namlıq nomır. Qadimilik bilen moda amil yuğurluğun qadimki şu bəgilgi səpri namlıq nomır. Qadilik bilen lirikliq birleştirilgen xıcı dumbıqı sadası namlıq nomır. Güzellikli namayen kılıdgan zənxua çiliki namlıq nomır. Şərq balid usulunun sehri küçü namayen kılıngan güllük dumbıq yanıratkan yen dəbir sadası namlıq nomır. Merdanlik namayen kılıngan Aro Bacan namlıq nomır. Nakşarkılık mehir muhabbet izar kılıngan Esil Meynin Kuşpırkı namlıq nomır. Miyavuzularının yağış dumbak usulü, yenge usulü, baldak uruş namlıq usul, Şimali Cungu'nun menzirisi eksettirilgen Bəxtlik yıllar namayen kılıngan Gül Naxsı namlıq nomır. Hem de Kar Makani Altay, Kumul Mukarri.

0: özgüçe xalq sənəti nomorları hər qaysı ölkə, avtonom rayon şəhərlər elib gəlgən nadir nomorlar bilən öz ara yuğurulub, barcı güllər bəs-bəsli eçilgən mədəniyyət qatlı mərəkisini namayən qıldı. Bu növətli xalq sənəti pəslədə bütün məmlikətdiki caylarının münəvvər xalq sənəti nomorları toplandı. Cungu Opera Usulluq Teatr Ömiki, Mərkəzi Teatr Ömiki, Mərkəzi Millətlər Muziki Ömiki, Cungu Kömürkan Sənət Ömiki, Şincanda münəvvər səhnə əsərlərini uğurlaşqa təklif qılındı. Fəaliyyət məzgilidə Şincanın yaxşı cayı baş deyimisidiki güzəl sənət əsərləri körgəzməsi, fotosurət körgəzməsi, qayri maddi mədəniyyət mırasları, mədəniyyət icadiyyəti bazırı. Birlikdə Şincan usulu oynaylı qatarlıq fəaliyyətlər maz qədəmdə ötküzülüb, Şincanın özgücü mədəniyyət sayahat baylıqı tonuşdurulub, nadir sayahat linkiyəlləri ilan qılınıb, mədəniyyət bilən sayahatçilik çoğunquru yoğurludu. Başlanış faaliyeti Dabçilip Eğitim Gazel namlıq şok nomor bilen ahırlaştı. Barlıq artısla çağısı səp düzüb, naxşı eğitip usul oynab, nəx meydanını şatlıq deyinizliğe aylandırdı. Merkez ve devlet orqalları, münasibetlik, ministerlik komitetlerden gelgen əziz mihmalla, her qaysı ölkə, Abdunum rayon, bevasta karışlıq şəhərlərinin mədəniyyət ve sayahat darmaqlardaki münasibetlik yolu, Enver Tursun, Batu, Təşkili Komitetli Əza Uğurlarının Vəkilleri, Abdunum Rayon ve Bintuanın Münasibetlik Uğurlarının Məsulları, Her Saatki İlqarlarının Vəkilleri, Her Millet Amısı Vəkilleri Qatarlıqla Pahaliyyatki Qatnaşdı.
1: Stansımız muhbirleri Balığın Camiyen Xəbər Qılıb. İşkinç növətli Cungu Şincan Xəlliq Sənəti Pəsli Pahaliyyatı caylardaki xəlliq sənətkarlarını bir yergi cəm buluşqı cəlib qılıb, köp qıllaşqan ədəbiyyat sənət körükü arqılıq, olmaşdırış körükü bərpa qılıb, hər millət ammığa bir meydan mədəniyyət qatda məriqis təqdim qıldı. Başlanış mürasimi nəx meydanıda Şincandakı hər qaysı vilayət, oblast, Bintan əmdə, məmləkət boyunca 30 ölkə avtonom rayon bevasitə qarışlıq şəhərdən gələn münəvvər ədəbiyyat sənət qoşunu bir yerə cəm boldu. Xaslıqı yegan 47 nomor əbçillik bilən uğurlaşdırılıb, asasi qatlamdakı 1200-dən artıq xalq sənətkarı növbət bilən səhnəyə çıxıb, bütün hissiyatı bilən uğurladı. Şəndon ölkəsi, Xızı, şəhri, Cüye Nahiyalik Mədəniyyət Sarayının başlığı Wei Yujin mündaq dedi. Biz bu qıtın yerli xalq muzikisi, Şi Cüy Teatri, Cüye Sənətini asası amil qılğan, dövlət dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət mirası türü bolğan Şəndongnun Gərbi Cənubi Dumbaq muzikisini elib kelib, Şəndongnun mol rəmbaq muzikisini elib kelib, Şəndongnun mol rəmbaq. Caylarının nomorları özgücü pusluqı iyi. Yarqın nöqtələri köp olub, nəx meydanda tamaşaçılara çökmüş şəkildəki görüş, anlaş, huzuru bəxşlədi. Beycanın qatlıqlıq bilən evrişimlik maslaşdırılğan, qamçı sadası yuğurulğan qolvaq naxışısıda, kiyiminin hərəkətçan halatı bilən artistlərinin qamçı oynatqan cəsuranı qiyafəti əpçillik bilən əks etdirildi. Guangdongun Yingo usulu tolımı heyvətlik bolub, Pusulçılar bolqu vurup pusulu oynap, caranlıq, küşlük, avazda, çambahçılık bilen naqş usul bir gavdiləşdirildi. Köp kıllaşkanı sənət usulubi özara uçuruşub, yuğurulub. Cumhuqa münevver ənənvi mədəniyetinin kən çonqur məzmuni və mol köp kıllıqını callıq namayyan qıldı. Tamaşıbın çınışın ən mündaq dedi. Xalq sənəti zamanıvi usulubda repetisiya qılınıb, zamanıvi amilla ənənvi sənətki sındırılıbdı. Bunun xalq mədəniyyətinin zamanı bir hayatı gücünü his qıldıq. Oyun axırlı şey deyəndə, Dabçilip Eğitim Gəzəl namlıq fəaliyyətinin başlayımı naxısı yanırdı. Oyun qoyuşqı qatnaşqın varlıq xadımla, qol tutuşub, pusulğu tutuşub, bütün vücudu bilən naxışı etdi. Hərəkət can ritm, şadiyanı keyfiyyat, bütün meydandakilərini hayacanğı selib, nəx meydandakı tamaşıbınla bəs-bəsdə qatnaşdı. Tamaşıbın sanıp özken, köpçülüklerin nakşığı keltürüp, pusuluğu düşkününü görüp, ihtiyarsız pusuluğu düştüm, belki hoş buldum. Nak meydandaki tamaşıbın beyi yün mündak dedi. Her millet karındaşla bir sahnede senetinin güzellikini, milletle iştifaklaşı bir aile kişilerden buluşunu teyhimi muhimi, vatanımızın güllenip kudret tapkallıkını namayan kıldık. Devletimizden bargansırı yakışı buluşunu ümit kılımen.
0: Әнді мейхер мұхаббетке толған Тияншан,

0: Bilmen. Bu yer bizim nazar dairemizni kengaytirdi. Jiangsu'nun ilgari nişanlık yardım beriş, Nanjing, Jiangning, Xinjiang'a nişanlık yardım beriş hizmet grubusu Tekes nahiyesiga 30 milyon yuan mablag' silib, tarixiy madaniyatga varislik qilish turini yo'lga qo'ydi. Bu Tekes nahiyesidagi yer muzeyi ve oyun qo'yish markazi qurilishini o'z ichiga oldi. Onda tinch ko'rgazma bilan harakatchan oyun qo'yishni birlashtirish andiyasida Shujayning madaniyat tomorini jonliq davomlashtirib, madaniyat bilan sayohatni yo'g'urishning yangi yer belgisini barpo qildi. Tekes noyilik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya grupsining a'zosi madaniyat yodgorliklari muzeyining boshlig'i Huang Jiangyong undoq dedi. Muzeyni manzira yollarını tutaştırdığın, mədəniyyətini üstüge alıdığın yadroluq tügünge aylandırıb, sayıhçilərini toxtaşqa, çoğunqur his kılışqı cəlib qılıb, Şincanqı nişanlıq yardan bir şinətəcləri bilən, hər qaysı millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunun güzəl mənzirisini iniq namayın qılımız. Künəs nahiyyəsdə, Jiangsu'nun ilik nişanlıq yardan bir şey, Yangzhou, Xinjiang'a nişanlıq yardım beriş xizmet grupsi, Xansulansı dəvrigi təbə tarixini çoğunqır qeyzib, başdimi meydanı bərbaqlıb, amıllarını yuğurub, mədəniyyət, sayahəçilik kəsbinin tərəqiyyatı türkü boldi. Yangzhou, Xinjiang'a nişanlıq yardım beriş xizmet grupsi, almaşdırış, əmkarlıq başqarmasının başlıqı, Sao Hao, ındaq dedi. Bu meydan tutkanın kin əriyli 2 milyondun artıq sayahatini ekskursiya, sayılı sayahat kılışkı jalıp kılıp, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu teyxim yaxşı ilgir sürgüsü. Jiangsu'nun ilgi yardan beriş aldın kısab kumandallıq iştabi 3 yıldım yan, cəmi 22 amıbi mədaniyet bağısını yardan beri kurup, 600 artıq sənətkarını təşkilləb, ədəbiyyat sənətini 5-ki kirgizüş pahaliyyətini qanat yaydırıb, türlük özgücü mədaniyet sayahat pahaliyyətlerini ötküzüb, Jiangsu ilgi dostluğunu mədaniyet almaştırış cəryanıda teyximu çoğunqurlaşdırdı.
1: Əndi, güzel cüngu səbir sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Şincan 1 avqust Polat Tömür Qoroyu Çəkilik Şirkəti bütün yıldaki hava süpüti əla bolğan 33 gün sani 300 gündən Zavud rayonunu kökərtiş nisbəti 51%-dən sanayət sayahəti mənzir rayonu kütüb alğan sayahəçi 60 min adam qetimdən eşitək muhit qoğdaş nəticə qəğzi tapşırdı. Zavud rayonuna kirgəndə yolunun iki tərəfində dəl-dərəxtlə sayı taşlab dursa, çınlıqla rətlilik qırqılğan bolub, işıl dəl-dərəxtlə arzıda közgə taşılınıb duraddı. İlgiri bu Polat Tömür Karxanasının su işiltiş məsələsi kona çoğun qiyin məsələ idi. Şincan 1 avqust Polat Tömür Qoroyu Çəkilik Şirkəti 200 milyon yuan yığın məbləğ silib, Şi yuan paskonu su bir tərəf qılış türünü qurub, bir tamçı gereksiz sunumu Zavutun çıkarmasını şıkaşırdı. Şirket Energiya Muhit Qoğdaş Bölümü Muhit Qoğdaş Nazaret Şıxanısının modir başkuruğucısı Lan Hai Jung mundaq dedi. Bu bir yürüyüş işlep çıkırış bir taraf kılış öner sanatının layihadaki kündelik bir taraf kılış iktidarı 60 bin küp metr. Hazır 30 bin küp metrden 35 bin küp metr içe kereksiz sonu bir taraf kılıp. Bir taraf kılınan kereksiz sonu işlep çıkırışka işletilidigan ve kökertişki işletildiğin su ölçümü yetküzdük. Suda sırt havanın özgörüşümü işçilerde çoğunkur təsir kaldırdı. Lan Hai Jung muhbirini başlayıp, köydürüp biriktiriş, güngürütsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü meydanına geldi. Bu yer ilgili Zavud rayonundaki çam tozan en köpçeydi. O mındak dedi. Bu tür kuruluştan ilgili şirketimizdeki işçi hizmetçilerinin hizmet kimi 3 gündün 5 günü geçe meynet olup getirdi. Bu tür 2023 yıl 9. ayının ahırı bütken tüplü körünürlük yakışlanğaçka işçi hizmetçilerinin hizmet kimi bir hafta cariyanıdı mı ancı meynet olup getmeydiğen boldi. 2023 yılı Şincan 1 avgust Polat Tömür Qoroyu Çəkilik Şirkəti Mədəniyyət Sanayət Sayahəti Mənzəri Rayonu rəsmi yecilib, Qərbi Şimal rayonundakı dövlət 3A dərəcəlik Polat Tömür Sanayəti Tunci Sayahət Mənzəri Rayonu qaylandı. Bugünkü gündə Barğansırı köp kişi Şincan 1 avgust Polat Tömür Qoroyu Çəkilik Şirkəti yekilib, Polat Tömür Zavutunun qanda qılıb, bağıçı zavutuğa aylanğanlıqını öz gözü bilən gördüğən boldu. Şinjan 1-avqust bolat ömür guruhi

Hörmətli radio anlıqçılar. Çünqanə təşviqat proqramımızı yaxdırıb anışanlarını qızğın qarşalımız. Mən Bilal Canqar. Radio anlıqçılar. Biz bu qıdımqı proqramımızda diqqətini çoğunqır qatlamdaq zidiyyətki mərkəzləşdirib, vəziyyətdə sistemliq büz şahısıl qılış tədbirini pilalaş mavzuluq maqalını anladımız. Məqəni Şincanın rayon əhvalıqı qoyuşda, cəzmən ıslahatının işki logikisi və dəvr təlbini çoğunqır iqləb, diqqətini çoğunqır qatlamdaq zidiyyətki mərkəzləşdirib, vəziyyət sistem cəsarət bilən, Cüngoçi zaman yuvilaştırışından Şincan əməliyyəti də səltənətlik səyibə pütüş gərək. Islahatın umumüzlük çoğunqırlaşdırış, yukarı sübətlik tərəqiyyat qütörükki buluş, Cüngoçi zaman yuvilaştırışına alğısıl yetiştiki tüp ərkətləndirgü çəkmiş. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zaman yuvilaştırışını asasi cəhətdən işqaşırış müsabisi də aldın qılağı varıslı qılıb, kiyinkiləgi yol açılğan muhim orınqı iyi məzgil. Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığını da cəzmən ıslah qilish

kapital, texnika, sallıq məlumat, əmgək küçü qatırlıq amillarının yötkilişidə yoşurun tosıq məvcud. Ticaret asasi gəvdilərinin hayati küçünü yenimi orğutuşuq doğru kilidu. Dövlət karxanları ıslahatı da köləmini biriktirişdən süpətini östürüşkü yüzünüşkü doğru kilidu. Puxravi iqilikindən tərəqiyyatı, yenili bazar icazıdı, məbləq yürüştürüşünü qolaş qatırlıq cəhətlədiki real qeyinçiliklağı doş kilivadudu. Hökumət idarə qılış ünümü və ticaret sodu muhitini östürüş boşluğu mövcud. Qismən sahələdiki tüzülmə mexanizm tosalğısı teğı toluq tügütülgin yox. Biriş, başqırış, mülazimət qılış ıslahatını yenimi çoğunqırlaşdırışıq doğru kilidu. Şəkilvazlıq, biokratlıq məsələri siyasətdən əmililiş ünümüge bəlgilik dərəcədə təsir görsətdi. Ticaret sodu muhitini əlalaşdırış, çoğunqır qatlamda hukuk yürgüzüş mexanizmi və bazar qaydısı qoruluşuqı çetilidu. Qanunçılıq kapaliti, hükümet səmimiyliki, adil rəqabətliş qatırlıq asasi tüzümlərini müstəkimləş zörür buluvadudu. Partiya istili paklıq qoruluşu və çirikliki qarşıdırış görüşünü cəzmən daim boşaşmayı tutup, ıslahat tərəqiyyat üçün istil duruz, keypiyyat doğru bulgan siyasi ekologiya yarışı gerek. 15-5 yıllık vəziyyette sistemilik bözüş asıl kılıç tedbirlerini bilallab, dəlci ayda küçəş və masışıb ötkəlgü hocum kılıç için duruş gerek. Şilada Roşen məsil yönelişi və rayon ötkəlgü hocum kılıç xaslıqını namayan kılıb, azırqı basmıştiki ən gəvdilik bolgan tərəqiyyat boğuma halətini zişi öyrədəb, diqqətini dəlci ayda mərkəzləşdirib, bözüş asıl kılıç üstüdə izinişi gerek. Kəlgüsü dicəzmən, azırba boğan asasda, İslahat təpəkkürü arqılıq boğma halətini buzub taşlab, yanılıq yarışı çağırısı arqılıq qiyin məsələlərini həl qilişi gərək. İslahatının dairədən nöqtəqə qarab çoğunqırılışıqı törütkü bulab, dəlci ayda böz şahsıl qilişini yolqa qoyuş gərək. İslahatının muhim nöqtəsini kən dairədə oralaşdırma qilişdən, aşkışlıq tosuq nöqtələni partiltib ötkəlgü hücum qilişi qoyut gəş gərək. Bunun yadrosi həqiqi türdə işki cəhətdə şəkillənən, imkaniyyətlik sicil bolğan iş motorunu bərpa qilişda. Bolup mu, işki baş sırtı buluştak, bekıntılıq tərəqiyyat əndisini küçəb özgərtib, kəsiblənin əməliyleşib ünüm hasıl qiliş və işki oruluşqa türkü buluş iqtidarını küçəkdişdə. Ticaret sodu muhitini əlalaşdırışını başın axırıqçı sındırılıdığan ul quruluş qilib, Abdunum rayonun ticaret sodu muhitini əlalaşdırış nizaminin umumüzlük əməliyleşib ünüm berişigi türkü bulub, karxanılığa alaqadar siyasətlədən bir vasit tez bəhriman buluş. İltimas qımmısımı bəhriman buluşunu yolqa qoyuşda yanılıq yartış. Əm ticaret sodu muhidini bahalaş nəticisindən qatlıq tədbiqlin işini yenimi küçəyiş gərək. Dövlət mülki, dövlət karxanları ıslahatı bilən, puxravi iqliknin dövlət karxanlarının diqqətini asasi məsuliyyət, asasi kəsibki mərkəzləşdirişigə. Yadroluq rəqabət küçünü aşırışıqı törtki buluş. Şuna bilən billə, tiximu müqəm və közlümülükki iqə siyasət muhidi arqılıq, Puxravi karxanalarının işləb çıxırış amillərgə barəvəri erişi, bazar rəqabətigə adil qatnışıqa qanun boyucu kapalatlı qılış gərək. Ən aşkışlıq gəmtüklərinin inşallah umumi hücum qozqab, adətən taşqara tədbirlərin yolqa qoyuş gərək. Cəzmən küşünü mərkəzləşdirib, Cənub 5-canının tərəqiyyatı da ötkəlgi sistemili hücum qılıb, kəsib tərəqiyyatı, ol əsliyə, amivi mülazimət, şəhər bazarlaşdırış qatırlıq sahələrini çöyərdəb, bir türkün mühim tayanç türlərini pilallab və əməliləşdirib, Cənubi Şincağından tərəqiyyatıdiki boğma halətini tübdən həl qiliş gərək. Amillarını bazarlaşdırıb təqsimləşdiki tüzülmə mexanizm tosalğısını zor küş bilən çıxırıb taşlab, sallıq məlumat amili, energiya baylıqı, ekologiya məhsulatlarının qəmətini işqaşırış qatırlıq sahələdə yanılıq yarışı xarakterlək tüzüm oralaşdırışı üstədə izdiniş gərək. Yuqarı səviyyəlik sırtqı ecvetiş arqılıq, çoğunqır qatlamlıq ıslah qilişqi ündəb, Şincağ Erkin Soda Sınaq rayonunun türlük sınaq vəzifələrdə mahiyyətlik bözüş hasıl qilişiga bütün küş bilən törtkü bulub, texnik köp tüzümdə yanılıq yarışı nəticələrini şəkilləndiriş gərək. Cungo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatırlıq çıqra halqıqan zor ul əslələgi tayınıb, qayda, ölçəm qatırlıq tüzüm tipidiki ecivetişki törtkü bulub, Şincağının yol ixtisadidən tügün ixtisadi və supa ixtisadıqı qarab tip. İslahatını alğa silgitiş və əməliləşdiriş mexanizmini yanılıq yarıtıb, tüzüm kapalitini küçəyiş gərək. Məsələni bayqaş, vəzifini təqsimləş, nazarət qiliş, təkşürüş, bahalaş, önümlü qaytmə inqaz qilişdən ibarət yepiq alqılıq başqırış xizmət mexanizmini oruntıb, takamılaşdırıb, boğma halət məsələlərini hərkət halətidir ətləş, həm də onu islahat vəzifisigə aylandırış gərək. Kadırlani, məsuliyyətini zimigə elib nəticə yarışı qırıqbətləndiriş və qoğdaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, üçünə pərxləndiriş təlibini əməliləşdirib, xatalıqını sıqdırış, xatalıqını

0: qiyinçiliklarını yengişdən ibarət kürəş qılış royuna əvc aldırğandıla, ondan ictimai işləb çıxırış küşlərini üzliksiz azad qiləb və rəvajlandırıb, tərəqiyyat yoşurun iqtidarını qozğutub, qudrətlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş uluq işi üçün Şincan törpüsünü qoşa alaydı. Radio anıqçıla, şunan bilən bu qıtımqı çunqani təşviqat proqramımız müşədə axırlaşdı. Xayır, xoş vaxt boğa izlə.
1: Millətlər İttifaqı tərəqqiyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
2: Əxlətni xalqancı taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.
3: Ey, mana deymə, aldımdik adaş, nəmə taqmamaydı qanda. Ey, yol yenə dosuldu mana.
2: Hər günü oxşaş bulmağan sınaqlağı duş gelisiz. Abdumobil heydigende aldıraq sallıq qımman, çeçilman.
3: Işık keçikliğen buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi, ütüpü keteyi ço.
2: Hər dakikada, hər xıltallaşkı duş gelisiz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
3: Səpərgi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizi gelin üçün Abdumobil'ni bihater heydesini tanılan.
3: Bihaterlik emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkin açı.
4: Partiyanın şallıq nuri Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
5: Jungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
3: Dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişiləgi işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
2: Torğı bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexəterliğini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.

Hörmətlik radio anlığıcı dostlar, yaxşımsızlar. Oğulluqdaki paranlar proqramımızın yaxdırıb anlaşınlarına qarşalımız. Sizlər üçün təyərləğən kündülük yeni məzmullar və yaqımlıq naxşı muzikalar arqılıq mənimi tırmışınlarını beytiş bizdən neşanımız. Mən riyasatçı dostanlar Fatigil Salim. Radio anlığıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızdan tüvəndikidək səyiblərdə maq, proqramımızdan tüvəndikidək səyiblərdə maq, ailə və cəmiyyət səyibimizdə hər qanç amraq arxotullardan bulsunuz mu deyən temidəki maqalını da qıtınlarqı sunumuz. Andan qanun tüzüm mınbar səyibimizdə bulsa, acırışış kelişimədə pütüşkən varislik hukuki macera kəltirib çıxardı deyən temidə deyilə misalə sözləb bəyərimiz. Pən və turmuş səyibimizdə bolsa, su üzüş, velisipit miniş və türlük dolu fəaliyyətlərdə qandaq rəngdəki kiyimlərini kiyiş doğrusu da toxtalımız. Dehqan çarucular üçün anlatış səyibimizdə bolsa, qoylardakı iş sürüşünün səbəbi və onun oldun elib davalaş doğrusu da savat sözləb bəyərimiz. Bunundan başqa beli vəlin qatarlıq

Radiyanlıq dostlar, yuqarıda qanun tüzüm mənbər səhifimiz boyunca ajırışış kelişimində bitişkən varislik hüquqi macera keltirib çıxardı degen temada deyilə misal sözləp bərdi. Tümən deyən bir naqşanlayın.

Radiyanlıqçı dostlar, anlamat qanınlar, qoğulluqdiki paranlar programması. Programımız düşəmədən cüməkçə bolğan normal xizmətkilərə də Beycan vaxtı saat 10-dən 11-gəcə 1 saat bivasitə anıltırıdı. Kəs saat 9-dən 50 minit ötkəndə bolsa təkrar anıltırıdı. Şənbə, yəkşənbə, İd bayram günləri də məş vaxtlarda təkrar anıltırıdı. Vaqıb olğaysılar. Dostlar, təvəndə dehqan çarvıçılar üçün anıltı səyibimiz boyunca qoylardakı iç sürüşünün səbəbi və onun oldun elib davalaşdı. Doğrusu da qısqa savat sözlər bəyərimiz. Aşqazan üçə yolu parazit qurutları kəltirib çıxarğan iç sürüş anç eğir bombaydı. Bəzdə qoyunun mayı qıdımı parazit qurutunu köygülü buludu. Yaz pəslədə qoylar dərya boyuda ya ki eriqlada parazit qurut basuunu işkəndə iç sürüb qılış əhvalları görüldü. Bu xil əhvalda qoyunun tənədiki parazit qurutlarını yoxdış üçün faydalıq bakteriyalarını yemgə orlaşdırıb bəyiriş gərək. Yuqumluq kəsəllik bakteriyası ya ki virus kəltirib çıxarğan iç sürüşdə dəslipədə yem xəşəklərini yegəndə bədən temperaturusu normal boludu. Əgər ızcıl salamətliki əsləki kəmməsə, iğir boğanda iştahız tutuluş, qanlıq tolğaq geliş, yətta ülüş əhvalları görüldü. Bu xil əhvalda qoyunun iç sürgəndən kin paylıq bakteriya suyini, ya ki cungi doğrusu axvaş otni yem xəşək qoşub bəsi boludu. Paylıq bakteriya qoyunun üçəy yoludaki bakteriya topunun tənpınlıqını tənşəydi. Axvaş ot bolsa iç sürüşün davalaydıqan yaxşı cungi doğrusu. Qoyunun kəsəllik əhvalı iğrılışıb, iç sürüb susuzlanğan çağda qoyğa glikoz veriş arqılıq energiya toluqlab, qoylanın susuzlanğandan kiyinki tüvən temperaturda ölüb getişinin aldın eliş gərək. Bu xil əhval mu qoylada köp görüldüğən əhval bulub, virusluq iç sürüş bəzdə yoxudu. Adətdə aldın eliş üçün axvaş ot talqınını bir həftədə bir qatımdan iki qatımqıcə yamxəşəkə orlaşdırıb yeriş gərək. Bəzdə qoyla kökürüb qalğan yamxəşəkini yegəndən kiyin iç sürüb qalıdın. Bu xil əhvalda ən mühimi zəmbürüqsızlandırış doğrusu bilən yamxəşəkini zəmbürüqsızlandırış. Ondan yamxəşəkə aşqazan üçəyini sağlamlaşdırıdığan cungi doğrularını xoş arqılıq aldın eliş gərək. Yəni bəzdə qoyunun əzim qılışı yaxşı bulmasılıq, ya ki yamxəşəklərini köp yiyiş, uzuqı artıb getiş səbəbdən mu iş sürüş gəlib çıxıdı. Bu xil əhvalda yamxəşək qurulmasını tənşəb, yerik yamxəşək nisbətini aşırış, həm də yamxəşəkə aşqazanını sağlamlaşdırış doğrusunu qoşub bərsə, ünümü yaxşı buludu. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda dehqan çarvıçılar üçün anlatış səyibimiz boyunca qoylardakı iş sürüşünün səbəbi və onun oldun elib davalaşdı. Doğrusu da savat sözləb.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüz gibi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmrə buludu.
3: Jonghua Milletin ortak gövdesi yığını mısın gözləb, Jonghuchi zamanı vilaşqan Şincang əməliyyətinin yığın sahibisini cəsarət bilən tütüb çıxaylı.
4: Bexətərlik yığını puxta turğuzub, bexətər işləb çıxırış xətərinin aldını elib, bexətər işləb çıxırış xəvbini tüketəylik. Bexətərlik yolunu iqləbanmaylı, tosıb qoymaylı. Ciddi əhvalda tarqaqlaş iş bilimleri və maharetini iqləb, bexətər işləb çıxırış müdafiəsini müstəhkəmləyli. Əməkdən bexətərliki əhmiyyət verib, ciddi əhvalı taqabıl duruşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdıraylı.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bexətərliki ötkiləni çın tutub, yeməklik bexətərliki aid deyil olağa zərbi bereyli. Yeməklik bexətərliki yanı tərəqiyyatını birlikdə işqaşırıb, güzəl yanı turmuşdən ortaq bəhərləyli.
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerle yolu kutluyoruz.
7: Çoğun abba, şun çünkü bir sayı köfte atıpsız, işini ben hiç birey.
8: Kızcağ, rahmetsiz gel.
6: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işleydi.
7: Sırt pek soğuk, yanına büyüt işini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbine ılık bir işleydi.
9: Yolucular dikkat. Abduğumuz bekat kirib oldu. Şüdü Allah kəyin işin.
10: Ey taksi, müşəri çıxıb qalan sən. Hə, yox ki nə, iş tərəfə gəlib tura. Elə qısılıb qalma yana.
7: Rəhmət toğa.
6: Bundaq könül bölüş kişi qəlbi yaqıdı. Amdı içilib qan boldu.
7: Tağa, aldırmam. Lift işkini mən tutub durdum. Aldırmay çıxın.
6: Rəhmət qızım. Bundaq hamğurluq kişi kalbini hatırcam kıladı. Meyli neye baraylı, medeniyeliğimiz numu şu yerge pilli ip baraylı. Medeniyet işini içip, inahını karşı alaylı.
11: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçültüp, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'a'nı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçültüyle. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
11: Kardeş, cepağı çıdap küreş kılıç isteyeli de çın durup, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: zapas saqlash, hidrogen sahasını qaplığan kəsib səpini şəkilləndirdi. Bütün şəhərdəki köləmdən yuqarı 20-dən artıq cabdoq yasımcılıqı karxanasının yıllıq işləp çıxırış qiyməti 10 milyard yuandan eşib, şamal elektrik cabdoq yasımcılıqı kəsib topi muvafiqiyyətlik halda dövlət dərəcəlik kəsiblər topu qatarıqı girdi. 5-ci ayının 22-ci günü Şinjiang Nanshan Çıngıtış Üskünlüləri Pantexnik Çəklik Şirkitinin yuqarı dərəcəlik sanat zapçaslarını əxli iqtidarlıq yasaş bazısı quruluşdurə ciddi elib berilu adabdi. Bu türde şamal, yoruqluq, yadro paks enerjiyasını zapas saqlaş, neft ximiyasına ait qatırlıq sahələgə mülazimət qılıdğan yuqarı texnikilik çıngıt işletalları və qeyri şəkillik sapcasla nuqtılıq işləb çıxırılıb, qarbi şamalının yeni energiya cabduqları yasımcılıqı bilən neft, təbii qazını etçi ehtiyacı bevasta udullaşdırılıdı. Şinjiang Nanshan Çıngıtış Üskünlüləri Pantexnik Çəklik Şirkiti yuqarı dərəcəlik sanat zapcaslarını əxli iqtidarlıq yasaş bazısı qurulışının türməsi oli Gauvey mundaq dedi. Biz 9-cu ayının axırı 10-cu ayının 5-də quruluşunu tamamlaşını planladıq. Şinjiang Zhongcha yeni energiya cabduqları çəkiliş şirkəti Şinjiangdakı nöqtəlik şamal elektr munar silindrini yasaş karxanası bulub, kəsb zəncirindəki mühim halqa hesablanıdı. Bu yuqarı yeni texnikilik karxananın 9 işləp çıxırış liniyası bağ bulub, yılğa 400 yürüş munar silindri cihazı işləp çıxırış iqtidarını hazırlığan. Bulub mu 5 megawatt və onundan yuqarı çoğundibdiki şamal elektri generovat və onundan yuqarı çoğundibdiki şamal elektri generovat. Şirkət ilgar üskünələrini kirgüzüb, iğırlıqı 300 tonadan aşıdığan munar silindirini muvafiqiyyətlik işləb çıxardı. Məsulatları Ürümçi, Davancın, ili qatırlıq Şinjiang içindəki bazarlarını qaplaplıqan bay, yıraqda Qazıqıstan qatırlıq bir bəlbağ bir yol liniyasıdiki dövlətləgimi sətildi. Şinjiang Zhongcha yeni energiya cabduqları çəkliş şirkətinin işləb çıxırışını uğurlaşdırış xadimi Wang Wenyan mundaq dedi. Toqs işləb çıxırış liniyayımız ba, bir gündə ən köp olğanda 8 bilekini işləb çıxıralayımız, hazır zakasla bir qadar köp. İşləb çıxırış ehtiyacını qondurış üçün şirkət işləb çıxırış nəq meydanına 200-dən artıq xadimini uğurlaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda ilğar texnika arqalıq məsulatlarının dərəcəsini körnərlik yuqarı götürdü. Wang Wenyan mundaq dedi. Şamalğa besimğa taqabul turışda əsaslıqı kəpşərləş sübitigi tayinimiz. Zaxımsız təkşürüş arqalıq munar cihazı yasaşdan kəpşərləş sübitigi bolğan təlpini qondurub, umumi gəvdisinin muqimliqini ən yuqarı çəki yetküzümüz. Kəsb zəncirinin coş urub ravajlanışı yeni energiya turu qurulışıqa küçlük tərək boldı. Barkun nahiyasi Santanxo bazaridagi cho'llikning ichkarisiga joylashgan davlat elektr energiya selin guruhi Qomal shimoliy 1 million kilovatlik shamol elektri zapas saqlashni birgalashtirish turining maydonida 119 shamol elektr generatorining hamsi qurashtirilib, umumiylik to'g'rilashtirib tok tarqitish o'tkiligiga hujum qilish mazgiliga kirib, bu yil 9-chi ayning oxirida to'g'rilashtirib tok tarqitish sharoitini hozirlash kuch chiqarildi. Turining shamol elektr generatorini Yunda Jinfeng Pantexnik şirkətindən ibarət 2 karxana birləşib, Pantexnik şirkətindən ibarət 2 karxana birləşibdən keyin elektr toruğu yetkizdigan illik tok miqdarı 2 milyard 400 milyon kilovat saat yetidi. Bu hər ili 735800 tonna ölçəmli kömürün nəticəb 2 milyon 31000 tonna karbon tot oksidinin qoyub verilişini azaytqanğa bərabər bulub, yerliki yılğa 100 milyon yuanğa yaqın baş kirimi yaratıp berdi. Növətdə qomulda yılğa sığımçılıqı 22 milyon kilovatlıq bir yürüş şamal elektr generatorlar qrupsi 1320 yürüş çaqbalaq qanıdı. 400 000 tonna munar silindri işləb çıxırış iqtidarı hazırlandı. Zapçaslarını öz cayıdı yasaş nisbiti 70%-dən eşib, yuqarı sıcılıqdaki çıngıtış detalı. 100 metr dərəcəlik çaqbalaq qanıdı. Munar silindirdən generator, çişliq çaq sandıqıqıcı bolğan şamal elektri bütün kəsib zəngiri yep qalqısı işqə şürüldü. Jinfeng Pantexnik Çəkliş Şirkəti, Sanyi Hosili Energiya Şirkəti, Zhongcha Şirkəti, Yunda Şirkət qatarlıq başlamçı karxanalar yığılıb, yığır tipdiki cabduq, yuqarı dərəcəlik çişliq çaq sandıqı qatarlıq türlərdə kəmtikliklərini doluqladı. Şunun bilən birgə kəsb xəritisi, yoruqluq volt, energiya saqlaş, yoruqluq sıxlıq elektriqi qarab kengayıvatıdı. Qomal ən-ənvi energiya bazısıdan dövlət dərəcəlik zamanvi universal energiya bazısı və yuqarı dərəcəlik cabduq yasımçılıqı igizlikigi özgürüşünü tezlətməkdə.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 22-ci günü Şinjiangdakı tuncu türkümdəki işki hesablaş iqtidarı boyca köp abonetçilər yeşil tokni bivas ulaşdırı rəsmi təsdiqlandı. Qomul şəhri Aratörük nayyəsi türü Abdunum rayon boyca başlamçılıq bilən alğı sildetilgən ülgü görüstüş qorqaldı. Bu, Şinjiangın yeşil tokluq hesablaş iqtidarı quruluşda halkılıq bir qadam taşlanıb, hesablaş iqtidarı kəsbi bilən yeng energiyanın çoğunqır yoğurluşuğa yeng yol eçilgalıqıdın derek berudu. Bu qadam əməliləşkən 2-4 ayrım-ayrım haldan Qomul şəhri Aratörük nahiyəsi hesablaş iqtidarı da yanlıq yartış boyca ülgü görüşçüş rayonunun köp abonetçilər yeşil tokni bivas ulaş birinci qararlıq türü. Qarmay şəhri bulut hesablaş kəsiblər rayonunun köp abonetçilər yeşil tokni bivas ulaş birinci qararlıq türü bulub, sallıq məlumat mərkəzi asasi elektr yükü rayonu qılındu. 2 türünün yan energiya generatorlar sığımcalıqı cəmi 160 000 kilovatqı yetidu. Qomul şəhərlik tərəqiyyata islahat komitetinin modiri Zhang Xiaoyi mundaq dedi.

yeməklər qatarlıq köpmənbəlik mülazimətini köpəytib, bağçı səylisi iqtidari və istimal halını yanımı beyitdi. İgilənin şiçən Qomul şəhəri 2022-ci ili 10-cı aydan şəhərini yanlaş xizmətini başlaqandın buyan, şəhərini yanlaş türüdən cəmi 54-ni yolqa qoyğan bulub, bu konu məhəllərini özgərtdiş, şəhəri məmuriyyəti ul əsliyələrini yanlaş, amövi mülazimət əsliyələrini mükəmməlləşdiriş, tarixi mədəniyyətini qoğdaş və onun varısı qılış qatarlıq nurğun sahələrini qaplıqan. Par bilən təminləş, yeqilğu qaz, yundi çıxırış, su bilən təminləş qol torudun 52 kilometrini yanlap özgərtkən. 90 mindən artıq ailənin yeqilğu qaz əsliyələrini almaşdırğan. Bekar turğan yer chat bulonlardan foydalanib, kichik bog'chadan 35 ni qurib va ichib o'tib, ko'rinarli natija unumlarni

0: بیرش رایونه. قسقچه ترجمه حالق یتکچلق قلش رایونه قطرلقلا تسقلنغان بولاب خزمت ازدگوچی یاشلانه برپون کچ شکلدگی اشق اورلاشتورش ملازمتی بلن تعمیلدی. خزمت ازدگوچیلا کارخانالا کرگزمه اورنه آلدیدا اش اورنه ایحتیاجی معاش تامیناتی و ترقیات استقبالنی استایدل ایگیلیدی. غرب قسم پلانی پیدایسی جنگ یوخان مونداق دیدی. نورغون ایش اورنلارنی گوردوم کوملمدگیدک برنچه ایش اورنغا قسقچه ترجمه آلینی تاپشوردوم کیین قومولدا تخم یاخشی ترقی قیلیشنی اومید قیلمن. İgilnişiçe bu qatımqı təklif qiliş yığınıqa 51 əla subətlik qarxanı qatnaşqan bulab, energiyə, maarib, mülazimət qatırlıq nurğun sahələni öz içi qağğan 700-dən artıq iş oranı bilən təmmiligən. Nəq meydanda 700-dən artıq adəm təklif qilişqə qatnaşqan bulab, dəsləbki qadəmdə 370-dən artıq adəm işqə oranlı iş müdaası hasıl qılgan. Bu qatımqı paliyyətini Qumış Yərlik İctibak Komiteti, Qumış Yərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi birlikdə uyuşturgan. Qumış şəhərlik İctibak Komiteti kilişim imzalaşının əməliyiliş əhvalini davamlıq ısqoqlap təkşürüb, işqi orılış əhvalini ziyarət qiliş və kiyinki mülazimətini qanat yaydırıb, təklif qiliş nəticisinin əməliyilişib, ünüm hasıl qilinişiqə qabalət qilidu. Qumış şəhərlik İctibak Komitetinin vəzibi bilən çəni qıvatqan muavin şücəsi Tavşan Yuyumundaq dedi. Əla subətlik iş oranı baylıqını dəlcə aydın maslaşdırıb, yaşlarının işqi orilişiş, tərəqi qiliş yəhətiki qiyin məsələlərini həqiqi həl qiləb, teximi köp yaşlarını qomulda, asasi qatlamda çonqır yıldız tatışqı yitəkləb, yaşlarının küçə arqılıq, tütün şəhərinin ixtisad cəmiyyət işlərindən yukarı subətlik tərəqi yadığı küş qoşumuz.
1: Yukarıda xəbərlər anlı mühərriri Mihray Ablət, məsul mühərrir Aminəm Kerim, nazarətçi Mübarək Əhmədcan, Bilalcan Qahar bilən Almira Ablət anlattı.

Hörmətli radio dinləyicilər, uçur gözünkü proqramımızı yaxtırıb alışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər, uçur gözünkü proqramımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdüm cüməkcə, yəni üçdüm yarım saat təkrar alınıdılıdır. Dostlarımızın bu aralıqda bizdən qızıqlı inilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, seti-seti biləş, icarəgi biriş, nərs gərək tepu oğan, yudurub qoyğan uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük faydalanışını qarşı alımız.

Radio anlıqçılar. Tövəndə dostlarımızdan telefon kəyəkçi boğan arılıqda aval qovçurlarını anıltıp ödəyli. Yaqı məhəlisi 1-ci oltıraq rayonu caylaşqan 4-ci qəvətdiki 90 kvadrat metrlik izil bezəlgən öyüz edildikən. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyıl kongcuğun oltıraq rayonu da 2 qəvətdiki binanın 5-ci qəvətdiki 110 kvadrat metrlik

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Raversal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə bunuları əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunni təşviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: anladı buludu. Bizeç əsildən kişini təqəzə qılıdığan iş. Lekin əgər bizəkçilik şirkəti bütün bu işə quruluş qılmısa, materialını uğurluqçı almaşdırı vəzsə, öy igiləri həmişə avarı buludığan, küç sərb qılıdığan, pul xəşləydiğan qiyin əhvalıqı çüşüb qalıdı. Yakında Xıcın Mayalik Cəmiyyət Amallıqını hər tərəf mütəzəş mərkəzi bizə səbəbdən kilib çıxan bir toxtam macerasını mürəssə qıldı. Mürəssə kollektifi nəxt meydanda təşürüş arqılıq tüginini doğru tepib iki tərəfinin birdəklik asıl qılışığı türtkü boldı.
1: Bu yıl 3. ayının 28. günü TÜİK-İS şu cahidiki məlum bezəkçilik şirkəti bilən bezəş toxtamı imzalab umumi xaracat 45 min yuan buluş. TÜİK-İS aldın 20 yılın töyləşini pütüşkən. Əslədə öynən yeni tüskə kirişini ümit qılğan idi. Oylumağın yerdən quruluş qılış jarayanı da TÜİK-İS bezəkçilik şirkətinin özü tallıqan material boyunca quruluş qılmaqallıqını, yəni deyişib qoyğan dağlıq markadaki taxtı materialının almış durul vetilgəlligini. Pütüşkən mühit qoğdaş tuliyosunun mu? Başqısıqa özgürüp ketkenlikini bayqağan. Köp qetim fikir almaştırış nəticisiz bolğan deyin ki, TÜİK-İS işini toxtatışını həm yerişini tələb qılğan. Bezəkçilik şirkəti material seti bilən qallıqı, quruluş başlanğanlıqını səbəb qılıb pulunu qaytırışını rəd qılğan. İki tərəf öz kepidə çın turu bilib, talaş tartış üzülməgən.
0: TÜİK-İS Xıcın Nayalik hər tərəfimi tüzəş mərkəzidin yardım sorudu. Her tarafımı tüzeş merkezi derhal müresse tertibini başlap tecrübesi mol müresse hadimi oyun seysikini mesul buluşka evet. Oyun seysikı udul bizeş nek meydanına verip toxtamını eğilip kuruluş emeliyeti bilen toxtamdaki bütümünü türmü tür seleştirip tamga kandak tahtı işiltilgeldi ki yerge kandak farfur hışkat kuzulgalı ki su tok turbu liniyasının market təlifiki uyğun ya ki uyğun əməskini bir-birləb ködü. Paket naiti tezli aydınlaşdı. Bezəkçilik şirkəti həqiqətən pütüşkən material boyca quruluş qılmıqan idi. Şunun bilən bilə mürəssəçimi şirkət tamamlıqan bir qısım quruluş miqtari və setivalğan materiallarının əhvalini obyektiv xatırladı.
1: Naq meydanda təşürüb inıqlaşı ağırlaşqan deyin ki, oyun sayısıqı, iki tərəbni oldurışqı təşkiləb, bir tərəbdən bezəkçilik şirkətigə Cunxaxalıq Cumhuriyyətinin haqtılab qanun dəsturudu ki, kasini iş toxtamı toğırsıdiki bəlgilimlərini düşəndürüb, toxtamğa xilaplı qılış aqibətini inıq düşəndürdü. Yəni bir tərəbdən tuyu ikisini bezəşki ketidiqan adam işiltiş və material tənərxini düşünüşki yetəkləb, iki tərəbna orın orqızışı, öz ara düşünüşü, öz ara yol qoyuşuqa türütkü boldu.
0: Səvr çallıq bilən inçki pikir almaşdırış arqılıq iki tərəb bir dəklik asıl qalıb toxtamını öz ixtiyarlıqı bilən bekar qıldı. Bezəkçilik şirkəti material və adam işlətişki kətkən xıracətini tutub qalğandan kəyin nəqd meydanda TÜİK-İS 9134 yuan qaytırıb bədi. Mürəssə xadimi iki tərəfinin mürəssə kelişimi imzalışığı yardımlaşıb macirani muvaffaqiyyətli gəl qıldı. İşdən kəyin TÜİK-İS ayacalanığın halda mındaq dedi. Mürəssə xadimi yenə məxsus öyüge verib nəqd meydanda təkşürüb bir-birləb seliştirdi. Bununla Çin köğünlümdün qayıl boldum.
1: Oyun sayısıqı mındaq dedi. Bezəş macıralarının təfsilatı köp. Spat eliş təs. Fakat nəq meydan veri pakini inıqlağandıla andın məsləni doğru tepib talaş tartışını tüget gelip oludu. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayı.

0: Saksları daliyelik amının pulunu kaytırıp gelişigi yerden bədi digen məzbunu anlayısla. Yakından Maralbeşi Nayelik Kuan İdarisi Leonin ölkisi Dalyan şehirdin evetilgen bir levhanı tapşırıb aldı. Levhada halk için hizmet kılıp fukralağı rişti bağladı digen hatla bar bulup bu Van Eks'nin halk saksılarına etkan rahmeti idi. Bu yıl 2. ayının 28. günü Van Eks'nin kızı malum Nimkeş Soğudu Supsu'da Maralbeşi Nayesi'deki Tor Ehli Şau Eks bilen Hıping Jingying oyun hesabat numarını soğudulaşkan hem 400 yuan tölegen. Soğuduluşuş ceryanı da Şau Eks belgelengen hesabat numarını seçti sebep kılıp balını malt avşuru gelişini aldın cezimleştirişki yitekleb meşgulatını tamamlagan neyken onu bivasta kara tizimdeki kırgızı üretken.
1: İşten keyin Van Eks karşı tarafının tapşırğanının pütürle yeniden tazımğa aldırğan hesabat numarı işgərlikini iki taraf pütüşken dərəcisi yukarı hesabat numarı bilen maz kelmeydi qalıqını bayqap karşı tarafta aldamçılık kılış gümanı bağırı dəb qarğan. Pekin, ölke halkış, sonmısı az buluş, qatarlıq amıllar Van Eks'ni bir mehal hukukunu qoğdaş yolunu tapılmasıqda qiyin ahvalı çürüp qoyğan. 3-ayın 25-ci günü Van yardım sorudu. Maralbeşi Nahiyeli Kuan İdarisi, Nazaret Kılıç, İktisadi Taptiş Çoğun Adırtının Xalıq Saqçıları alaqdar yip uçunu tezdin rətləb, sodalışış xatırısını təşürüb, macaranı bir taraf kılıç hizmetini bütün küş bilən qanat yaydırdı.
0: Xalıq Saqçıları tordaki yip uçuğu tayınıp, mənbədin dəl cayıdı sürüştürüb, tordaş Şau Eks'ni muvaffaqiyyətlik tapdı. Soğudulışış təfsilatını təşürüb dəlilləb, iki tərəfinin alaqı xatirisini muqumlaşdırıb, cavabkarlıqının təvəlikini aydınlaşdırıqan dinkin. Xalq saxçıları alaqıdar onunla qanını çüşəndirib, tor saxtı sorusunun qanını xilab aqıbətini aydınlaşdırıb, tor sorusuna alaqıdar qanın bəlgilimələrini umumlaşdırdı. Xalq saxçılarının səvrçallıq bilən mürəssəq qılışı və qanunu umumlaşdırıb tərbiyə verişi bilən Şau Eks xatalıqını təşəbbüskarlıq bilən itiraf qılıb, soğudulaşqan pulunu öz ixtiyarlıqı bilən toluq qaytırdıqan bulub, iki tərəb kilişim asılı qıldı. 4-cü ayının 23-cü günü Van Eks muvaffaqiyyətlik halda qaytırılgan pulunu toluq tapşırıb aldı.
1: Macera muvaffaq hal qılınğandan keyin xalq saqçıları Van Eks'ni qayta ziyarət qılıb, tor sodası da aldamçılıqdan saxlanış maharetini düşəndirib, yaşları ösmürlərge tor hesabat numarı sodasına ehtiyatçılıq bilan qatnışını əskertdi.

0: Suspense B.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordun?
2: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam qartiyyəsi. Tamaq ısraf kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Nima bo'lib endi bu qamchilar bilan urib baqyotganda? Gap olmaydigan.
1: Gap olmaydigan qamchilar urib tegmaydigan gap. Bir baqimiz, endi anglaydigan gap deganmi?
0: Xoş dostlar, mana üzülməz küylər proqramımız bugün öz vaxtında huzur onlarına sunuldu. Biz mən mikrofon aldı da sizlər üçün xizmətdə bulub atqalıqımızdan Naidu Muxurçəmiz, mən Riyasəki dostu onlar, Abdüvəli Mütəllim.
1: Üzülməz küylər proqramımızdan əziz anlıq oçilirə çüşdük onlar xayrlik bolsun. Mən Riyasəki dostu onlar, əziyyətim mərəm.
0: Dostlar, bizdən üzülməz küylər proqramımız düşəmədən cümə günü gecə, çüştəbəycan vaxtı saat 1-dən 2-gecə, 1 saat bir vasitə anlatılır.
1: Şunda dostlarımızdan ona hazırdan başlanan bir saat vaxtımızdan paydınıp, etrafında yüz verip atan arkalı optomu buldu suluş. Maykaçılaş, gazkaçılaş punktlerdeki türlük ahvaların bizde şundaklı kan radyo anlıqış dostlarımızdan haberdar kılışınlani. Onun başka bir günkü programımız gümü alaydı vaxtını çıkarıp, müşçiraylıq naqşlani itip egen şu dostlarımızga könül söz könül soğusin. Güldastırınlani hem aymayı vatışınlani kızgın karşılığınız dostlar.
0: Onun başka dostlarımız Kumul Şehirdeki Uğurma Taratko Merkezimizden

0: Amra Vilacımız mı? Bağdaş Tağları inamlıq bu naxşını. Çarayla qorulab bədi. Çarayla qorulab bədi. Tamam. Mana bizdən orqan supumuzdur mu? Barcı bulbullarımızğa dostlarımız güldəstə mədətlərini sunubdu. Kəgən güldəstələrini tapşırıb ağa islər dostlar.
1: Rəhmət dostlağa.
0: Onda az yuqurdu bir tört mahirimizdən naxşlarını anlabdıq. Tövəndə qısqı bir nəçə elalarımız var dostlar. Elalardın kiyin qağın mahirlərimiz bilən davamlıq tonuşub. İp kəgən naxşlarıdın huzurlarımız dostlar.
1: Hazırlıq edib gülümüz.
2: Məxbiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
3: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş bir xətərlikini könlümüz gibi yüksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
0: Jonghua milleti ortak gavdesi engini müstehkemleş asasi liniyasını çan tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
5: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
6: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ağa. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektrik

0: Hürmetli radyo anıgıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 26. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anıgıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Serbiya Zoltan'ı bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping, Serbiya Zoltan'a dostluk ordini beriş murasımı ötközdi. Xi Jinping Pakistan zonliyisi bilen körüşdi. Xi Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunun fransızca, rusca, ərəbca nusxaları və xanzuca mürəkkəb xat nusxısı nəşr qılınıb tarqıtıldı. Li Qiang Serbiya zonliyisi bilen körüşdi. Li Qiang Pakistan zonliyisi bilen söhbət ötküzdi. Wang Huning məmləkətlik siyasi kinəş rəislər yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Wang Huning Serbiya zonliyisi bilen körüşdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdənlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır olsun.
0: Stansımız 25. günü çüştün kiyen Beycan Halıq Sarı'da devlet işleri ziyaret edip oluş için Cungo'a gelgen Serbiya Zuntun'u Vucic bilen söhbet ötküzdü. Xi Jinping mündaq tep körsetti. 2024 yılı mən Serbiya'da devlet işleri ziyaret edip oldum. İki taraf yeni devirdeki Cungo-Serbiya takdir ortak gevdisi berpa kılıçına

0: Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Vučić, Xi Jinping'nin hemrahlıkıda Jungo Halk Azatlık Armiyası hürmet karavullarını gözden keçirdi. Hem parat sep şeklini köydü. Şu günü keçte Xi Jinping ve Peng Liyuan Halk Sarayı'nın altın renglik zalıda Vučić er ayal şerpige karşılık siyapeti ötküzdü. Wang Yi alakadar paliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 25-ci günü keçdə Beycin Xalq Sarayıda Serbiya Zontunu Vučićqa dostluq ordini veriş mürasimi ötküzdü. Jungo bilan Serbiyanın dövlət bayraqları rətlik tızılğan bolub, arqı körünüş taxtısıdaki altın rənglik dostluq ordininin nəqişləri közünü çaxındatdı. Jungo Xalq Azadlıq Armiyasının örmət qaravulları ordin beri səhnisinin işki tərbi də hörmət bilən turatdı. Mürasim başlandı. Jaranlıq mürasim muzikisi yanrıdı. Altın rənglik darvaza asta-asta içildi. Reis Xi Jinping Zongtong Vučić bilan birlikte salgı kirdi. Reis Xi Jinping Peng Liyuan, Zongtong Vučićning rafiqisi Tamara bilan kirdi. Bütün meydandaki mehmonlar orundan turup, kızgın alkış yangırtıp, hürmet nazri bilan qaradı. Xi Jinping bilan Vučić orden beri sahnesiga çıktı. Harbiy orkestr Jonghua Xalq Cumhuriyetining dövlet şiirini orınladı. Xi Jinping söz kıldı. Xi Jinping mundaq deb körsetti. Zongtong Vučić uzundan buyan Jungo Serbiya dostluğuna küş çıkırıp, iki devlet münasibetinin taraqqiyatını zor küş bilen ilgiri sürüp, Jungo Serbiya umumyüzlük strategiyelik hemrahlıq münasibetinin aktif bərpacısı ve qat'i qoğduğucısı bulup geldi. Jungo'nun yadırılıq mənpəyatıya alaqıdar ve köngül bölüdüğün zor meselelerde Zongtong Vučić baştan ahır Jungo'nı en qat'i, en eni kollab Jungo halkının hürmetine erişti. Növbette, Jungo bilen Serbiya'nın siyasiyedeki özara işinişi uyul taştak müstehkem. Emeli hemkarlıq neticeleri gövdelik. Evlatma evlat dostluq kişiler kalbinin çoğunkur orun elib, dostlarına hemkarlıqının bir qatar nadir türleri birlikte bərpa kılındı. Emeliyet şunu ispatladı ki, Jungo bilen Serbiya bir-birini kollab, taraqiyat üstüde ortak izlenip, hemkarlışıp tən payda elib, özara muvaffaqiyat kazanıp, İki devlet halkıga hakiki bahtiyar edip, devletle alaqısının ülgesini tiklap, halkara cemiyetini örnek kılışka erzidigan ülge bilen təminledi. Xi Jinping munulanı təkidledi. Dostluq ordini, Jungho Xalq Cumhuriyetinin taşqi aliyesin taşqi aliye şərəb ordini. Bu ordin Zongtong Vučićning Jungo Serbiya dostluğu üçün qoşqan töhpisini yüksək müayyənləşdirübli qalmasdan, belki yana içki dövlət xalqının yeni dövrdəki Jungo Serbiya təqdir ortaq gəvdisi quruluşuğa bolğan səmimi ümidini özügə mücəssəmləgan. Jungo Serbiya dostluğu japa müşaqqətlik və qaynam taşqınlıq tavlanışını başdan keçirgan bolub, növbətdəki xalqara vəziyyətdəki davalğış jarayanında texımı qımmətlik. Jungo Serbiya xalqı müstəqil, özü özü ege buluşqa qat'i intiludu. Millətinin izzet hürmetini qat'i qoğdaydı. Xalqara adıllıq və haqqaniliqni qat'i qoğdaydı. Özlərinin taraqiyyatı və gülünüş yolu da cəzmən özlüksiz yeni qalbiləni qolğa kəltürüdü. Arqıdın partiya və dövlətkə töhb körsətkən şərəb kəltürgəllərini təqdirləş xizməti komitetinin muavin modiri, diplomatiya ministeri Wang Yi, Jungho Xalq Cumhuriyeti rəyisinin ordin veriş buyruğunu oqıdı. Hürmət qaravulları dostluq ordinini qoğdab meydanı kirdi. Həyvətlik muzika sadası işçidə Xi Jinping təntənilik halda Vučićqa ordin taqab qoydu. İki dövlət başlıqları səmimi qol ilişib görüşdü. Bütün meydanda uzaqca qızğın alqış yanırdı. Harbiy orkestr Serbiya Cumhuriyetinin dövlət şiirini orınladı. Vučić rəhmət sözü qıldı. Vučić munulanı bildirdi. Jungo'nun mana

0: Devlet İşleri Ziyaretine gelgen Serbiya Zuntunu Vučić bilen görüştü. Li Changmunulanı bildirdi. Bu yıl Jungo Serbiya umumyüzlük stratejilik hemralık münasibeti ornatılganlıkının 10 yıllıkı. Reis Xi Jinping Zuntun Efendi bilen uçuruşup, yeni devirdeki Jungo Serbiya takdir ortak gevdesi kuruluşunu ilgiri sürüşüne yanımı pilalladı. Jungo Serbiya bilen bir-birinin yadroluk menfaatini katti kollab, soda, silinma, adımiyet katarlık sağladık hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Vengriya Serbiya tömür yolu katarlık noktuluk türlerini yakşı ilgiri sürüp, şiki devlet halkıya tekimi köpbehti artışını halaydı. Şiki taraf köptüreplik hemkarlıkını küçeytip, tört çoğun dünyavi teşebbüsünü emeliyleştirişini ilgiri sürüp, tekimi adil, muvafık bulgan dünyavi idari kriz sistemisini berpa kılış gerek. Vučić bunulanı bildirdi. Serbiya bilen Jungo'nun dostluğu çoğunkur. Serbiya bir Jungo prinsipiga katti emel kılıdı. Jungo bilen yukur katlam alakısını saklap, iktisat soda, yezi ilgiliki, yemeklik, un kuruluş, adimiyet katarlık sahaladiki almaştırış ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, köptürepçilik alaka ve hemkarlıkını koyuklaştırıp, köptürepçilikini katti koğdar, halkara adıllık ve hakkaniyelikini koğdaşlı halaydı.
1: Stansımız haberi. Goyan zonlisi Li Chang 5-nin 25-nji günü tüştün burun Beijing Xalq Sarayida Stan zonlisi Shahbaz bilen söhbet ötküzdi. Li Chang munu olanı bildirdi. Bu yıl Jungo-Pakistan diplomatik münasibet ornatqanlıqının 75 yıllıqı. 75 yıldan bu yan, xalqara vaziyatta qandaq özgürüş bolışıdın qat'i nazar, Jungo bilen Pakistan baştın ahir japa müşaqqatı billi bolup, öz ara hemden bolup, mustahkem, çoğunkur dostluq ornatdi. Növete xalqara vaziyette özgürüş bilen kalay mıqancılıq kerelişip getdi. Jungo bilen Pakistan koyuq alaqa ve hemkarlıqını saxlap, şiki devletinin ortaq mənfaatini qoğdadi. Şundaqla, rayon teyinçliqini ilgiri sürüşke icabi küş qoşdi. Jungo Pakistan bilen bulgan münasibet ve hemkarlıqını baştın ahir etrap diplomatiyası da aldıngı orungu koyup geldi. Pakistan bilen teximiz hiç itibaklaşıp, ənənəvi dostluğunu əviz aldırıp, bir-birini qat'i qollab, əmili həmkarlıqını üzlüksiz kengaytıp, iki dövlət təqdir ortaq gəvdəsi quruluşu da teximi köp, mol nəticələrini qolğa keltürüşünü xalaydı. Li Chang mundaq dep görsətdi. Jungo Pakistan bilen Jungo Pakistan iqtisad koridori quruluşunu çoğunqır ilgiri sürüp, iki dövlətinin muhim birləşmə xəbərləşiş türlərini davamlıq çıng tutup, kəsib, kançılıq, yezi ilgiliki, xəliq durmuşu, pul muamilə qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytişini xalaydı. Jungo Pakistan'nın teximi köp əla sübətlik məhsulatlarını import qılıb, Pakistan bilen iki tərəflik ərkin soğudu kilişiminin dərəcəsini, östürüb, iki dövlət soğudu iqtisad, yeşil energiya qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını qanat yaydırış üstədə izdinib, tərəqiyyat yeni qüvvətini ortaq yetiştürüsü boludu. Jungo yana Pakistan bilen adam küçü baylıqını etiş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını xalaydı. Teximi köp Pakistanlıq yaş oququcularının Jungo'a kelib bilim aşırışını qarşı alıdı. Pakistanın davamlıq zör tədbirləni qullunub, Pakistandaki Jungo'lu xadımla, türlə və aparatlarının bixətərliğini qoğdab, bixətər, muqim, həmkarlıq muhiti bərpa qılışını ümit qılımız. Şahbaz Munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin dana rəhbərliği də, Jungo'nun tərəqiyyatı da dünyanın diqqətini tartıdığan muvaffaqiyyətlə qolğa keltirildi. Jungo bilen bulgan münasibetini ravajlandırış, Pakistan'nın diplomatiya siyasetinin ul teşi. Pakistan bir Jungo prinsipiga əməl qılıdı. Jungo'nun Tayvan, Xinjiang, Xizang, Nanhay dengizi qatarlıq yadroluq mənfət məsələlərdəki haqqani meydanını başdan axırı qat'i qollaydı. Pakistan Jungo'nun iqtisadi ijtimai tərəqqiya təcrübələrini öyrünüb və örnək qılıb, Jungo bilen yuqur qatlamdakilər əlaqəsini yanımı quyuqlaşdırıb, Jungo-Pakistan iqtisad koridorunun 2.0 dərəcəsi östürülgən nusxisi quruluşunu tezlətib, soda, yezi ilgiliki, pul muamilə, süni əqil, pən texnika qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını kengaytıb, Pakistan Jungo təqdir ortaq gəvdəsini özlüksiz ilgiri sürüşünü xalaydı. Jungo karxanalarının Pakistan'a berib məbləğ selib, kəsibni gülləndürüşünü qarşı alımız. Bunub, teximi bexətər, yaxşı ticaret soda muhiti bilən təminləydi. Pakistan Reis Xi Jinping oturğu qoyğan tört çoğ dünyavi təşəbbüsünü paal qollaydı. Jungo bilən köp tərəflik alaqa və həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, dünya və rayon tençliqi, muqimliqi, tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə töhb qoşunu xalaydı. Söhbətin burun Li Chang Xalq Sarayının şimali zalıda Şahbaz Şərpiga qarşı eliş mürasimi ötküzdü. Söhbətdən kən işki dövlət zonliləri, iqtisad, pəntexnika, yezi eqiliki, yeməklik,

yılıqca Cungu Rusya Marib yili ötküzüdüğalıqı necakarladı. Cungu Rusya Marib yili Cungu Rusya Marib əmkarlıqını teximi yuqır süpətlik, teximi yuqır səviyyədə tərəqi qıldırıb, işki tərəfinin adımiyyət almaşdırış və xalq qalbını tutaşdırışını çonqırlaşdırıb, işki dövlətinin tərəqiyyatı və güllünüşünü ilgiri sürüşke küşlük hərqətləndirgüş küş qoşudu. Cungu Rusya Marib almaşdırışının kənliki və çonqırlıqı yıqın qilladın buyan davamlıq kənaydı. İşki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçilikdə, işki dövlətinin hökumət tarmaqları mexanizmini cipsilaşdırıb, hər qaysi qatnaşqoçi uğrula davamlıq yenilik yarattı. Cungu bilə Rusiyanın qoş yönülüşlük çət əlgi çıxıb oxuş kölümü hazır 80 mandan aşdı. Rusiyanın Cungu'daki baş əlçisi Igor Morgulov mındıqdadı. 2030-cı yılgıca Rusya Cungu adımiyyət əmkarlıqı yol xəritisi de bekitilgən 2030-cı yılgıca qoş yönülüşlük çətəlgi çıxıb oxuş kölümünü 100 min adam qetimgi yetküzüş nişanının müddətdən burun işqi eşşidən ümit ba. Hazırqı qədər Cungu Rusya sanat pəlləri daşıyosu ihtipaqi, tibbi pəllə daşıyosu ihtipaqi, mədəniyyət sənət daşıyosu ihtipaqi qədərliq 15 oxşaş türdəki ali məktəb ihtipaqi, işki dövlətdəki 800-dən artıq ali məktəb həmkarlışıb yenilik yaratışına qanat yaydırıb, bir qatar xalqara təsir küçügə eygə pən tədqiqat nəticələrini qolğa gəldirdi. Cungu Rusya ali məktəbləri həmkarlışıb, məktəb başqoruş yeni əndizisi üstüdə pahalı ızdınıb, 150-dən artıq həmkarlışıb məktəb başqoruş aparati və türünü qurub, Marib baylıqı da əvzəliklə arqılıq bir-birini toluqlab, Marib səviyyəsini birlikdə üstürdü. Bultur 11-ci ayının 4-cü günü Chongqing poçta telegraf daşıyosu bilən Rusiya Yıraq Şərq Federasiya daşıyosu həmkarlışıb qurğan Chongqing poçta telegraf daşıyosu Yıraq Şərq Federasiya daşıyosu birləşmiş şöyəninin yopqı eçilib kompüter ilmi və texnikisi, rəqəmlik taratqı texnikisi, əşya obru tori quruluşu qatarlıq kəsiblə təsdiq qılındı. Hazır, Cungudiki 8 ölkə şəhərdən 100-gə yıqın adam qobul qılındı. Bu şöyənin taşqı işlə katibi Shi Junfei ilgiri Rusiya Yıraq Şərq Federasiyada şösədə oxuğan. O, mundaqtab qaradı. Cungu bilə Rusiyanın birləşib tərbiyyəlişi Cunguluq oquqıcılığa qoş yönülüşlük ıqtidar ata qılıdı. Oquqıcıla Rus tili qoşulğan kəsib bilim maharitigi erişiş bilən bir vaqtda, mədəniyyət halqıqan alaqı cəryanıda kən nəzər dairə və pişbetilgən ruhi halətki iyi boludu. Cungunun taşqı həmkarlıq işləri bilən şoğullanışqı iradı bağlıqan yaşlarqa nəyətə mas gəlidu. Rusiya Federasiyası İlimpən və Ali Marib Ministerliqinin ministeri Valeri Falikov monolanı bildirdi. Ramqısıda oxşaşla körünərlik nəticələgi erişdi. Cungu Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının 2024-cü yılıdın 2025-ci yılıqıcı bolğan növətçi rəis dövlütü bolğan məzgildə Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı daşıyosuqə əza məktəblə 70-dən 125-ki köpəydi. Xanzu tili, Rus tili uygunuş qızğıllıqı davamlıq yoxur götürüldü. Cunguda 185 ali məktəbdə Rus tili kəsbi təsdiq qılınğan bolub, Rus tili uygunu dığallanın sani yıqınqı 5 yılda 7% aşdı. Rusiyadaki Konzi şöyəni və Konzi dərsxanası da bultur 27 min kursant tərbiyələndi. 1200 meydandan artıq türlük mədəniyyət fəaliyyəti ötküzüldü. Cungu Marib Ministerliqi, Cungu Çət Əl Tili Uyğunuş Həmkarlıq Mərkəzi, Xanzu Tili İmtihanı boyunca Xalqara İşla Muavin Baş Direktori Liu Shaolong monolanı bildirdi. Xanzu Tili Səviyyə İmtihanı Rusiyada tez tərəqi qıldı. İmtihan nöqtəsi Rusiyadaki 30 nəçə şəhərini qapladı. Bultur imtihan bərgücülər sani 30 manğı yıqınlaşdı. Rusiya Irkutskdən kəlgən Artim Osovnın tornami Antey bolub 19 yaşıda Donxa daşıyosuqı berib toluq kursda oxuğan. Hazır öz taratqı bilog egisi, tordiki məstanlıları 1 milyon 500 mandan aşıdı. Antey mondaqdadi. Cunguda 10 nəçil yaşıqan bolsam mı, Cungu mədəniyyətinin meni həyran qaldırışı əzəldən toxtab qalmadı. Mən xanzu tilimni davam texim o köp əla süpətlik videolarını işləb, ekran arqılıq rusiyelik dostlarqa cungunu çüşəndirəmən. Növətə til qoşulğan mədəniyyət, ya ki til qoşulğan kəsib birləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyyələş əndizisi yeni yüzlünüş bub qaldı. Rusiya Moskova dövlətlik daşıyosu Asiya Afrika şöyəninin müdiri Alikis Masilov mındaqdadı. Xanzu tili əmili kəsbi maharətki aylandı. Rusiya köp sahalarda xanzu tilini igiligən ixtisaslıqlağı muhtaş.
2025-yili 6-nji aýda Russiýa Moskwa döwletlik habarlaşyş we uçur texnikasy daşyosy bilen Tianjin elektron uçur kesbi texniki şöýäni hemkarlaşyp gurgan Russiýa Luben kasbxanasynyň ýopky resmi ejildi. Bu Luben kasbxanasy Jongo Russiýa kesbi maarif hemkarlygydaky abide bolupla kalmay, iki döwletiniň rakamlaşgan ykdysatçylaryny tärbiýeläş sahasynda çoňkur hemkarlaşyşynyň ýeňi sähipsini açdy. Moskva Döwletlik Habarlaşyş we Uçur Texnikasy Daşyosy Muqim Habarlaşyş Okutuş Tadqiqat Işxanasynyň müdiri Veronika Antonova mundaq dedi. 2022-nji ýyly bu mektepniň işki okuwçysy bilen Tianjin Elektron Uçur Kesbi Texniki Şöýäniniň işki okuwçysy hemkarlaşyp, tunjy nöwetlik dünýä kesbi mekdepler maharat musabakasy uçur texnikasyny kullanyşda ýeňilik ýaratyş türi altyn mukapatyga erişdi. İşki mektep ýana almaşdyryş hemkarlaşyp

Hörmətli radio anglıqçıları. Radio anglıqçıları. Birinci qatımlıq anglatışımız müş yerdə axırlaşdı. Saat 19-da görüşəyli. Xeyr, xoş vaxt bolunlar.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xeyirli səfər qatnaş xızlıq liniyəsi.

0: Hörmət radio anlayıcılar üçün gələnlər xeyirlik olsun. Xeyirlik səfər qatnaş qazaq leniyisi proqramımız yaxdırıb anlayıcıların qarşılığımız. Mən Riyaz Zəci dostunla Əhəd Abdurrahim.
1: Xeyirlik səfər qatnaş qazaq leniyisi proqramımızın aziz anlıq uçuları müşaqdanla xeyirlik olsun. Mən Riyaz Zəci dostunla Almira Səməd.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyat
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafolik kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
2: Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasini chang tutib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang sahifasini jasorat bilan putib chiqaydi.
3: Ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini mahkam egallaydi.
4: Qalamimiz keldi. Efendim, bosqimiz keldi. Imzo qo'yib beraveram. Olaman.
5: Qaslayman.
4: Olaman.
5: Qaslayman. Olaman.
4: Qaslayman.
5: Olaman.
4: Qaslayman. Voy, axlat tog'da tevilinib ketibdi-ku. Buning hammasini men tashildimmi?
6: Tez yo'llanma har yili 10 milliard o'ralma qap, 10 milliard yaltiroq xalta, 17 million kilometr uzunlikdagi plastrni paydo qiladi. Sizningcha ular nega ketadigan? Qulaylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga muhit asrashga mo'l ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ying.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıki ütkilini çın tutup, yemeklik bir hatarlıki ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıki yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
8: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chang turib, qonunchilik muhitini qo'g'daydi.
9: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm panni qizg'in sevib, ilm panga hurmat qilaylik.
3: Ot apıtıda aldın iliş asas, hayatlık həmmedin əla. Ot apıtıda mutabiyyəniş yanımızını östürüb, aile elektrik saymalarını doğru işli dəyli. Öydün çıqqanda su, qazını etib, toqtın ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toqtın ayrı vi dəyli. Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllənudu. Mədəniyyət küşlük bolsa, millət küşlük boludu. Mədəniyyət işəncəni çıngıdıb, ocuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıb, toğru yolda menib, yenilik yaratışdı çıngdıraylı.
9: Orman və otlaq yer şarının öpküsü. Kişilərinin dikkat qımaylı yaqqan otu, yer şarı ekologiyasını apat xarakterlik bayran qılıb etişi mümkün. Orman və otlaqda, otun müdafiyyəlinişdə həm adamın məsuliyyəti var. Yer şarının öpküsünü qoğdab, Birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
3: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalay makancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini. Kökertiş arqılıq mədəniylikni, kökertiş arqılıq beyişini ilgəri sürəyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yeyişdək naçar xahişini tüvitəyli.
4: İki dostlar, bexətərlik səlqarmanla, bexətərlik savatlarını əsdə çın saxlanla.
10: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, nadunuş kişiləgə işənmənla.
4: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla.
10: Torğu bexətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
4: Balıların bexətərliğini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
11: Qəmxorluq
3: Jonga milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyleyin.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şinjan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık salqarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şahsi itinlani yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlıgını qoğdap, əmmi yerdə ulağı ğamxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavifsizliki və ictimai muqumluq, islahat tərəfləri.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyəsi proqramımızda davamlaşdırıb atdınız.
1: Şundaq dostlar, Subatcanın talibi boyunca Gülbara İnamlıq naqşıdım huzurlan.

0: başqayış ehtimallığı zor dərəcədə aşıdı. Dərəzinə içib hava almaşdırğanda avtomobil içindəki havanın ötüşüyə kapalılık qılğılı buldu. Axırda, əgər avtomobilda başqayış həqiqətən bək iğir bolsa, səpərgi çıxışdan burun, ən yaxsı avtomobilda başqayış çaplıq işiltiş, ya ki, şunun qarda doğrulanı içi öliş gərək.
1: Bolu da bilib aldıq, ha?
0: Şundaq.
1: Onda olsa, dosta, programımız axırışdan ama pəqət 4 minut vaxt qaldı, ha? Onda olsa, davamlıq uçurduğun alanı kütümez.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz gece Kızılsu Oblastı'nın Tağlıq rayonu, Aksu Vulayıdı'nın Tağlıq rayonu Katarlıq caylarının kısmen rayonlara da Otturhal yaki katlıq yamğur yaki kar yağıdı. Kısmen caylarda kar yamğur yaki kar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gece hava ocaq bulup tövən temperatura 13 Celsiya gradus, yukarı temperatura 30 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asası məzmullarını tanıştırınız.
1: Abdınım rayon rəhbərləri Qurbaniyet arpısıda peşqədəm yoldaşlarını yoxladı.
2: Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 17-ci türkümdə amma paşqılğan 46 ərziyyət deylosini Abdınım rayonun becərişigə tapşırdı.
1: Şincanın bu yıl sırtqı yetküzgən tox miqdari cəmi 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkəldən bözüb etib, bütün məmləkətini energiya bilən təminləşkə kapalətli qiliş və yeşil təvənqarbollıq tipiqə özgərdişikə Şincan qüvvəti qoşdi.
2: Abdonom rayonluq 14-ci pəllər mukapati boyuca təqdirləş yığını eçildi. İctimai pənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncu qeytin baxalış dairisigə kirgüzüldü.
1: Jungo Shenzhen Xalqara Madaniyet Kasiblari Körgazmi Yarmankisi ayaqlaşdi. Şincan vəkilləri ömüki mol hasılatqı yerişdi. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbri. Qurban hit keliş aldıda Çin Şəucan, Erkin Tuniyaz, Zumrət Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Jongyo, Çin Mingo Qatarlıq Abdonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xəlq Qurultiyi Daimi Komiteti, Xəlq Hökuməti, Siyasi Kengəş, Biyantuan rəhbərləri ayrım halda Məmləkətli Xəlq Qurultiyi Daimi Komitetinin sabıq muavin başlıqı İsmail Tilivaldi, Erkin İmirbaqi, Məmləkətli Siyasi Kengəşinin sabıq muavin rəisi Ablet Abdurəşid, həm də Hamidin Niyaz, Abdurəhim Hamid, Nəyim Yasin, Əsqət Kərimbay, Qiyum Baudun, Can Şiumin, Zhu Haylun, Chen Demin, Fu Qiang, Hua Shifei, Ghanibat Sabugay, Tian Wen, Xie Fuping, Heljam Islam, Zhang Heng, Mijit Nasir, Qadis Janabil, Ma Jianguo, Dalilqan Mamiqan, Mamtimin Zakir, Asanbek Turdi, Du Qinri, Zhang Guoliang, Alpisbay Zhang Guoliang, Alpisbay Zin, Chue Jib, Jabbar Habibullah, Tilvalda Abdurashid, Çenci, Nijat Sultan, İnam Nesirdin, Wang Yongmin, Gülşat Abuqadır, Manan Zeynel, Baday, Örgül Jabbar, Mutallib Qasim, Dongxin Guang, Li Shujun, Zhou Qing, Su Yue, Tohti Yaqub, Diyar Kumash, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Gubur Abdullah, Zhang Guiting, Zhang Yuzhong, Pasha Yishan, Wu Dunfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmetjan Ahmed, Liu Yaohua, Qizaijan Seil Hoja, Ke Li, Mehmet Hasan Tohtali, Ayub Tiyib, Maokin Sid Qamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhijie, Liu Zhiyong, Rizwan Abai, Kadir Qan Miras Qan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Jur'at Imin, Mutallib Ubul, Manglik Siyid, Ma Xiong Cheng, Mağau Siyid Qamza, Liu Jianxin, Wen Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, Kham Sabir, Kong Xinglong, Nurum Ismail Qan, Li Shujuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Mamtimin Abdurahim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Liu Gang, Wang Jiliang, Song Jieyi, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Chen Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niyaz, Guo Yong.

Nahiye şəhər rayonlardakı məsul yoldaşlar, həm də Autonom rayonun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O, bunlarını təkidlədi. Mərkəzinin ekologiya mühit qoğdaş nazarətçiliki baş şuji Xi Jinping özü pilallıqan, özü uğrulaşdırıqan, özü türtkü bolğan tüzülmədə zor yenilik yaratış və zor ıslahat tədbiri. Siyasi yüksəklikini özdürüb, işkini tikləşini qət'i himayə qiliş, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırış yüksəklikdə turub, nazarətçilik boyunca tüzətiş xizmətini yaxşı işləş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi kücəydiş. Pozisiyanı toğırlab, tizimlik boyunca toluq qobul qilib, dəl, ilmi, qanun boyunca tüzətib, bir işini bir beceriş. Bir karxanığa bir tədbir qollanış prinsipiga asasən şəraitqa qarab iş görüş, türgə ayırıb tədbir qollanış. Xalqni həmidən əla bilişdə çıxdırıb, amma həqiqi hiss qılğan kiçik məsələlərni ekologiya, mühit sahəsindəki çoğ iş qatarda çıxıb tutub yaxşı həll qılış. Bir məhəl dağdığı qozğab toxtab qılışının qət'i aldın eliş. Birini köpke tədbaqlaş, hadisidin mu, mahiyyatdın mu tüzəşini işqa aşırıb, bir məsəlini tüzətiş arqılıq, bir türdeki məsələlərini həl qılışqı türtkü bolub, tüzətiş nəticələri kəng etiş gərək. Ərkin Tuniyaz nazarətçilik yetəkçilik qılış məzgələdə Şincan Nəyin Ailə Toqulma Buyumları Çəklik Şirkdi. Manas Nahiyyəsi Putiyan Fengcheng Xəliqə Qulaylıq Saxçı Punktıqı bir.

0: yip egiriş, meyve, köktat işçimliği, biyo şeker işlep çıkırış, göç mehsulatlarını pişiklaş katarlıq türlerinden pütüp işgi kiriştürülüşünü alğa sürüp, oblast dərəcilikdən yukarı başlamcı karxanadın 20-dən köprəkini yeğandın yetiştirmiz. Sancı oblastı yakınki yıllardan bu yan dikkatini amma aldıravatkan, kıynılavatkan, gəmkılavatkan, arzu kılavatkan işlerge dair meselelerge merkezleştirip, her yili xalıkka nəp yetküzüdgan əməli iş tizimlikini tüzüp, birmi bir əməli iləştirişini tutdi. 2025 yılı xalık turmuşi sahəsigi işiltilgən maliyyə çıxımı tüncü qeytim 80% yetdi. Cengmin, 15-ci 5 yıl məzgilədə Sancı oblastının umumi mənbət darlıq, ulluq, azasi kapalətlik xəliq turmuşi qurulışı cəhətdə sicil küçəydi qallıqını bildirib mındaqdırı. Bu yıl yeğen bir növətlik xəliq turmuşi qurulışını davamlaşdırıb yolğa qoyub, 10 cəhətdiki 34 xəliqqı nəb yetküzüdğən əməli işini əməliyiləşdirib, amma arzu qılıbatqan işlərini həqiqi türdə hökumət qılıdğan işqa aylandırıb, puxralarını, özgürüşünü görüş, əməli nəbki erişiş imkan etdiyi iyi qılımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Abdınımraylıq 14-ci növətlik pəlsəbə və ictimai pəllər mükabatı boyca təxdirləş yığını bugün ürümçirə içildi. Bu növətlik bahalaşda və münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncaq etən bahalaş dairisi qirgizildi. Bahalaşqı qatnışış sahını da, yəni yeni yukarı səviyyə yaratıldı. Qatlaş dairisi və umumi sübti görünərlik östü. Mukabatqa erişkən nəticələrdə yeng dəvrdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbiri, Cumhuriyyət milləti ortaq gövdəsi yığını müstəhkəmləş, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış qatarlıq mühim baş temalarıqı çın qadılıb, nəzriyə çonqırlıqı və əməliyyət qımətiki iyə bir türküm yukarı sifətlik tədqiqat nəticələri, həm də nadir əsərlər üzliksiz barlıq geliş, tayanç ixtisaslıqları bəs-bəsdə özb etiliş, ictimai pən işləri cuş qurub yüksəlişdək yaxşı tərəqiyyət vəziyyəti namayan qılındı. İctimai pən nəticələri boyunca birinci dərəcəlik mükafat qeyrişkçi Şeyxənzi Daşı İxtisat və Başqırış Şöyənin profesori Wang Lei muxbirğımındaqdırı. Bu qədəm mükafatqı erişkən nəticəmdə dövlət yipək yolu ixtisat bəlbəqi quruluşunun mühim ehtiyacını çin gözləb, diqqətimni Şinjan bilən Otrasiya dövlətlərinin işləb çıxırış ixtidarı həmkarlıqı məsəlsəgi mərkəzləşdirib, işki mexanizm və nöqtəlik sahə temaları cəhətdə çonqır təhlil yürgüzdüm. Şundaqla təlimə dövlət ictimai fən fondı türü cəhətki ixtisadi yardımgə erişdim. Bunun keyingi xizmatlarida kollektivimiz chin turib iqtisodshunoslik tadqiqotini Shinjongning taraqqiyot amaliyoti bilan zich birlashtiramiz. İqtisodshunoslik, jo'g'rafiyalik iqtisodshunoslik nazar doirasi, siyosiy iqtisodshunoslik muloyizasi bilan xalqaro iqtisodshunoslik andiyisini yo'g'rib, yangi davrdagi taraqqiyot umumiyatiga chin qadilib, ko'p o'lchamli ko'rish nuqtasi orqali Shinjongning iqtisodiy taraqqiyot ma'naviy tomiri va qonuniyatini yechib tushuntiramiz. Bu növətlik bahalaşda iltimas qilish türü nəticəsindən cəmi 887-si tapşır verilinib, axırda Şinjanın qısqıçı yerlik tarixi qatarlıq 158 türlik nəticə ictimai pən nəticəsi mükafatıqa. Aydar Mirkamal qatarlıq 10 kişi ictimai pən ixtisaslıqları mükafatıqa erişdi. İctimai pən ixtisaslıqları mükafatı boyunca münəvvər mütəxəssis Şinjan daşı Cungo Til Ədəbiyyat Şöyəninin profesori Aydar Mirkamal Turpanğa ait qədimki kitab, Öcət əsərlər tədqiqatı bilən uzaq yıl şüğullanğan bulub, o mıdaq dedi. Bu şərəbni əsləb qədirləb, yoxlış qırdabıqı berib qalğan kasat ilimdə dadil yenilik yaratıb və onu çonxırlaşdırıb, ul tədqiqatını puxta, yaxşı işləb, hər qaysı millətlərinin qaynam taşqılıq dolğan arlışış, almaşdırış, yuğurluş hekayələrini dirişib qeyzib və rətləb, ilmi nadir əsərlərini köpləb yaratıb, zapas qıxni nadir əsərlərini köpləb yaratıb, zapas ixtisas qılmaslıqı, üzülüb qalmaslıqıqa kapalət qılmən.
0: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qıladı. Köşmə ideyəvi siyasi dərs temizirki Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini təşviq qılış, düşəndürüş məxsus fəaliyyəti 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi ilə ötküzüldü.
1: faoliyatda ulgilar tashviq qilish, tushuntirish, mutaxassislar hamrohlash shaklida nazariya ruhi atrofdagi ulgilarning kurash qilish kechirmishlari bilan birlashtirilib, naq maydondagi 200 nacha ko'rirmanga bir qitimliq cho'kma shaklidagi illiqlikka to'lgan ideyaviy siyosiy tarbiya darsi o'tilib, partiya 20 navbatlik markaziy komiteti 4 umumiy yig'ini ruhining kishilar qalbidan cho'nqir o'rin olishi, amaliylashib yildiz tortishiga haqiqiy turtki bo'lindi. Faoliyatda Shinjongdagi ulgilar davr yangi kishilari nomiga erishguchi 9 navbatlik mamlakatlik axloq namunachisi nomini atash mukofotiga erishguchi Salihjon Imin 11 turkumdagi mamlakat bo'yicha ish o'rnida Leifengdan o'rganish ulgilik kollektivi Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruh cheklik shirkati Urumchi vokzali yo'lchi toshish sexi Tianshan qar laylisi mulozimat atirtining boshlig'i Guliston Juvasbek Mamlakat bo'yicha oliy maktabni bitkizgan eng go'zal o'quvchi Shinjong tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani energiya ximiya sanoati qurilishi shoyani energiya ximiya sanoati qurilishi shoyani muavin mudir Jin Guanghua Shinjonglik sayohat yetakchisi Dilnur Tursunjon tartib bo'yicha sahnaga chiqib mavqeni o'z xizmat o'rni va kishilik hayot kechirmishlariga qo'yib chegara rayonida yildiz tortish mas'uliyatni ado qilib o'zini beg'ishlash yurtini qizg'in sevishda kurash hikoyalarini chin hissiyoti bilan so'zildi oddiy chin turish ruhi orqali asli maqsad burishni namoyon qilib naq maydondagi har bir anglovchini cho'nqir ta'sirlantirdi ko'pchilikni g'oyi e'tiqodini chingtib davlat muhabbatini cho'nqir yildiz tortqizib davr burchini baturlik bilan zimmaga ilishga yetakildi Dilnur Tursunjon mundoq dedi Men azaldan vanxun bo'lishni o'ylab baxmadim faqat xizmatimni yaxshi ishlab ko'pchilikka bizning Shinjongning qizg'inligini his qildirishni bizning Shinjongning eng haqiqiy qiyofasini ko'rsatishni o'ylayman Savaqdaşlarga deydiginim shuki, ko'pchilikning o'zining usuli orqali yurtini tashviq qilishini, bu tuproqni qizg'in sevishini umid qilaman. Ulgilarining oddiy sada, samimiy hikoyalari naq maydondagi yosh o'smir o'quvchilarni cho'nqir ta'sirlantirdi, aslab ruhlantirdi. Urumchi shahrlik kasbiy o'rta texnikum maktabining o'quvchisi Rayhon Qurbon mundoq dedi. Umumiy yig'in ruhining Salihjon tog'ining 16 yil lapildatgan davlat bayrog'iga Chegara rayonida yildiz tortgan kurash qilg'uvchilarning qadimiga o'yil qalbimizga cho'nqir ta'sir qildi. Nazariya illiqlikka ega, e'tiqodni ko'rgili bo'ladi degan so'zga noyidi ishandim. Urumchi shahrlik 3-chi kasbiy o'rta texnikum maktabining o'quvchisi Fang Jijun undoq dedi. Bunundan keyin kasbiy bilim va texnika mahoratini astoydil yaxshi o'rganib, ortiqchiligi orqali jamiyatda put tarab turib, kelgusida Shinjongning taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch chiqaraman. Xuddi doktor Jin Guanghuaga o'xshash fan texnika orqali yurtimni gullandiraman.
0: Stansimiz muhbiri Liu Kai xabar qildi. 5 ayning 30-chi kuni 10-chi qitimliq mamlakatlik fan texnika xizmatchilari kuni 15-ci 5 yılda cazaret bilen olgı ilgirlep, pentechnikada yeni sahibi pütüş baş temesindeki 2026 yıllık memleketlik pentechnika hizmetçileri günü Şincan Asasi Meydan faaliyeti, bugün Şincan Pentechnik Sarayı'da başlandı. Faaliyette, alımlar ruhi gevdelendirilgen tiyatr, mumanının kündelik hatırısı da, peşkadan bir evlat alımlarının nam şerpini yoşurup, vetenge özünü beğişlik alıqıdak təsirlik iş faaliyetleri kayta namayan kılındı. Nek meydanda yezi bazarlardaki penni umumdaştırış saraylarda ulanış şeklide penni umumdaştırış bazılarının penni umumdaştırış bazılarının yezi kentlerde yıldız tartışta kuruluş netice ünümü namayan kılındı. Azarbaycı ana vekilleri sahneye çıkıp ilim pen arkalık aile stilini yetildiriş, amını ilim pen ögüneş, ilim penden paydanışka yetekleştek kalıplarını illetilgan hikayelerini bayan kıldı. Köytoqay nahiyasidagi panni umumlashtirguvchi ana vakili Tian Xiaoqin mundaq dedi. Köytoqay nahiyasidagi yezi kentlarda chorvichilik kasbining egiligan nisbati bir qadar yuqori. O'yla aran egiligi jihatda intayin ojiz bo'lish ahvoli mavjud. Bo'libmi, yashanganlar va ayollarning kirimini oshirish yo'llari intayin tor. Biz panni umumlashtirguvchi analar ularni o'yla aranlarda meva ko'kdat o'stirib kirimini oshirib texmo baxtli turmush kechirishi uchun fan texnika jihatda yetakchilik qilyapmiz Şinjan Pentexnika Sarayı'nın şatlıqı tolğan ilimpen həptiligi ilimpen marıp baylıqı bazarı şu günü maz qadamda eçildi. Bu jarayanda her günü vaqt bölgeye bölüp ilimpen təzirbi görgəzmesi, pənni umumlaştırış tiyatri körgü qatarlıq həm türkkilik türlər uğurlaştırıladı. Həm də keçilik meydan təsis qılınıb, çökmü şəkildeki keçilik pənni umumlaştırışdaki ez qılış türü bərpa qılınıdı. Faaliyet 6 ayının 1-ci günü gece davamlaşıdı. Avtonom rayonluq pen texniki cəmiyyəti təşviqat mədəniyyət bölümünün başlığı Wang Tingting, buğniyyət bölümünün başlığı Wang Tingting, bu qitim

0: Asia Obrot Sodi Çeklik Şirketinin Muavin Baş Müdiri Hı Çün Yün, şirketinin Kırgızistan'daki Nurgun Soda Asia Obrot Karhanası bilen kengişip, udullaşkanlıkını tonuşturup mındaktırı. Cungu Kırgızistan işki devletinin iktisat soda hemkarlıkı cihetki talebi intayın yukarı. Yığından ilgirmo Nurgun Karhana bu kitimki udullaştırış yığınıda biz bilen udullişini ümit kılıdgallıkı toğırsıda alaklaştı. Kırgızistan tərəb karxanalarımı şu cayının ıskılatda saxlaş, əşya obroti əsli həllərdiki kəmtüklüklərini gözə tutub, biz bilən bir qısım türlər cəhətdə həmkarlıq ornatış arzusu barlıqını otturğa qoydu. Bu qitimqi udullaşdırış yığınını Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Kırgızistan Dövlətlik Soda Sanayiçilər Cəmiyyəti bilən birlikdə məsul bolub ötküzdü. Udullaşdırış yığınından keyin Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti yana Şincanın xas kəsiblərinin tərəqqiyatını çöyrədəb Kırgızistan vəkilləri ömikini Ürümçi şəhrətki alaqadar karxanalarga berib ekskursiya təkşürüşdü buluşqa təşkiləri. Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Partiya Qrupsının əzazi Muavin Başlıqı Liu Tın mundaqdırı. Otur Asiya iqtisad soda həmkarlığını özüksiz çoğunqırlaşdırıb, işçikini ravallaşdırıb, texmü köp Şincan karxanalarının sırtqı çıxıb, Otur Asiya bazarını kengayçişini qollab, texmü köp Otur Asiya karxanısını kirib, tərəqiyyat fırsatıdan ortaq bərilnişgə cəlib qılıb, təminləş bilən ehtiyac baylıqını dəl caydan maslaşdırıb, kəsb həmkarlığının maslaşış noxtısını çoğunqır qezib, işki tərəbinin import-export sodasını texmü zor salmaq bilən kengaytib, bir bəlbağ bir yolunu yuqru süpətdə ortaq bərbaqılışını çoğunqırlaşdırış, puxta əməliyləşdirişgə küt qoşumuz.
1: Stansımız xəvri, qurban et yıqılışıb qaldı. Abdınım rayonudaki caylar köp kıl tedbirini tən qollanıp bazar təminatıqı kapalet qılgalıqdın türlük tavarlar təminatı yitərlik baha muqim boldı. Ürüm şəhri, Şinliyən yezgilik qoşumcu məhsulatları universal bazarının kalı qoy göşi soğudu rayonuda yayma ornığa yeni kalı qoy göşi lıq qoyulğan idi. Bu yerde ticaretçiler iğırlıkını ölçeş, orap kaçılaş, rastçot kılış bile aldıraş bulup kaynak mənzir barlıq geldi. Ticaretçi Alımcan muhbirğımındak dedi. Mallarımını xeyli yaxşı situatıma bir günde 50-60 hatta 70-80 koyu satalıymen. Her kilogramını top bahada 55-56 yönden bir vatımen. Koy göşi setveliş için gelgen şehir ahalisi Gülmire mındak dedi. Kalı koyu göşi setveliş için geldim. Bu yerinin göşi yeşlik hem yeni bahası mı muvapıq? Meyve setiş rayonu da yeniden pazarğı Meyve setiş rayonu da yeniden pazarğı zirke katarlıq meyvelerinin hoşidi etrap qıtarılıp nurgun istimalçını kadımını toxtıp tallap setvilişki jalıp kıldı. Şehir ahalisi mağalan mındak dedi. Örük bəkli tatlıqken örükler yenili üzvelin qaşqa tetipaq aydap aldım. Quruq meyve, becini pranik bayramda dost braderlerini kütülüştiki esil boyum. Qashqari şəhri Şimali Azadlıq yolu quruq meyve bazırda rətlik qoyulğan əncür qeqi, yanaq, badam qatarlıq mallar gözünü qamaş duraddi. Bu yergi tallab çetvalgılı gəlgən şəhər ahallarının ayığı üzülməkdi. Bargül Qazaq Abdınım nahiyəsidiki hər qaysı çoğun soğudu sarayı talla bazarlarda açlıq, yağlıqdan, kök tat, becini pranik, qənd gezək setiş rayonlarda soğudu seti qızıp getdi. Barikül Dehkançılık Çarvıçılık Selinme Grohi Danlık Elasifetlik Körgezme Dükününün başlığı yerden mıdak dedi. Dükünümüzde mallar yeterlik, özümüz işlep çıkargan şangu, pingu, kolda tayarlangan tofu, nan, kuruk meyve hem de erhil çoğun soğukatlıklar var. Törlerimi toluk. Caylardaki bazar, nazaret kılış, başkuruş tarmakları dikkatli bayramlık istimaldaki noktalık sahalarga merkezleştirip, məxsus tekşürüşünü kanat yedirip, bazarının ticaret tertibini kılıplaştırdı. Mori Qazaq Abdınım Nahiyelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi Partiya Grupsının əzası, ılık yağlıqdan bayramlıq peçini pranik qatarlıq bazır ihtimallarına çın qadılıp, sodigerlerinin malını yeterlik değerlişi, mal mənbəsini tənşəb təqsimləşini ravallaşdırışı qaydəkçilik qılıp, bazar maddi əşya təminatının yeterlik, törünün toluq buluşuğa bütün küş bilən kapalet qılıp, ər millet amının bayramlıq mallarını gönüllük setvilişi, bayramını tenç, muqim, xuşal xuram ötküzeşini kapaletki qıldıq.
0: Әмді атаным районымызге 16 шәһәрнең ава

Aydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya qradusqca. Altayda hava uçuq, temperatura 9-27 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 14-29 Celsiya qradusqca. Bordalada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-29 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 15-31 Celsiya qradusqca. Köytündə hava uçuq, temperatura 13-30 Celsiya qradusqca. Şeyxənzədə hava uçuq, temperatura 13-31 Celsiya qradusqca. Sancıda hava uçuq, temperatura 12-33 Celsiya qradusqca. Qumulda hava uçuq, temperatura 11-27 Celsiya, temperatura 11-27 Celsiya, temperatura 21-33 Celsiya qradusqca. Qorluda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 18-29 Celsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 14-25 Celsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 14-26 Celsiya qradusqca. Xotəndə hava bulutluq bulub keyin eçilidi, temperatura 16-29 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya qradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Arzugul Xalıq, mühərri Mədinə Mərdan, məsul mühərri Zulxumar Qurban, dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Sılış edin aboneçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysız.

0: сөзі білін қабарларымыздың асасы мәзмаларын тоныштырымыз.
1: Қомыл шәкірі асасы қатламның дауалаш ұқтыдарыны өмімізілік өстіріп, амының сағламлығыны дауалыш қапалты кегі қылды.
0: Қомыл шәрілік 3-кінші нөвәтлік қалып өкіметі 47-ші қатымлық дайымы иығын ашты.
1: Төвенді қабарларымыздың тәпсілі мәзмаларына алаңла.
0: Станысымыз қабары. Yaqın qiyiladın bu yan Qomul şəhri asasi qatlamının davalaş işlərgi törtki bulab, mulazimət iqtidarını özdürəb, sözülmə kəsəlliklərini başqırışına qədəblaşdırış. İqtisasıqla qurulışını küçəytiş qatırlıq mulazimətlə arqılıq, pasif alətiki kəsəl körüstişini, təşəbbüskarlıq bilən kəsəlliklərinin aldını ilişqa. Kəsəl körüstiş yıraq buluşını, işik aldıdı yaxşı doktor buluşqa özgərtib, törlük əmili tədbirlə arqılıq, asasi qatlamının davalaş yuqır üsbətki tərəqiyyatının yeni səhibisini açdı. Yaqında İvarqol rayonu g'arbi ustun ko'chi boshqarmasi mahalla sahiya mulozimati

Sağlamlıq törtkü buluşdan ibarət, xalqın nəbiyyət küzüş əndiyisi, sağlamlıq başqırışını texima hararətki iqi qilib, asasi qatlamqı texim yaqınlaşdırıb, ahalilani sağlamlıqı yetəkləşdən özü sağlamlıqı intilişki tədirici yüzləndirdi. İvarqıl rayonu ғərbi üstən koçu başqarımsi, Xuykangyuan 2. rayonunun ahalisi Wangshu Jamındaq dedi. Sozulma kesəliklərinin doğrusunu muşi yerdən alimiz, bu yerdə yana cuğlanma numarı hesablab, ehtiyaclıq nəsləgə almaşdıralayımız. Qumun şəhəri mülazimət iqtidarını östürüş bilən birgə, əla süpətlik davalaş baylıqını asasi qatlamqı yüzləndirişini zor küş bilən alıqı sılcıddı. Qarbi östən koçu başqarımısı Məhəli Səhiyyə Mülazimət Mərkizidiki Danlıq Doktorla İşxanısı da, İvarqıl Rayolu Xalıq Doktorxanısı, Baş Doktorxanısı, Cungye Tibabiti bölümünün modır vıracı Tiyanbaoyu təvəllikdiki ahalilənin tomırını tutup kesel görü vatatdı. İvarqıl Rayolu Xalıq Doktorxanısı Cungye Tibabiti bölümünün modır vıracı Tiyanbaoyu mundaqtıdı. Yanlı sancış, fizikilik davalaş, long koyuş, cungye üsümlik doğruları bilen davalaş arqılaq, cungye tibabıtı boyca kesel görüsüşi nisbitini östürdük. Asasi qatlam davalaş iqtidarının östürülüşü, şehir rayonudaki ahalilagi nəbiyyat güzüplikanmay, yazı bazarlarını mıqabledi. Əsləyəlleri doluq bulup, bölümlərinin təsqilinişi üzlüksiz mükemmelləşməkdə. 16 min ahali bu doktorxanada kesel görüsüdüğün bulup, bunun içi de 15 min kişi arxıb durğuzub kartı becergen. Bu doktorxana mülazimət dairisken, ammavi asas puxta doktorxana hesablanıdı. Qaynambulaq Turalğu rayonidagi Yuşoçin bilen ayali yalğız turadigan bolup, bultur salamatlik tekşürütüşte qan besiminin turaqsızlıqı bayqalgandan keyin aile doktori kelişimi imzaladı. İvarqıl rayonu Aqtaş yezliq doktorxanadagi aile doktorları doğru işildiş ve yemek içmekni tanışışki inçki yetekçilik qilib, bir adam bilen kelişim imzalaş, bir adamga mülazimət qilishni haqiqiy ishqa oshurdi. İvarqıl rayonu ғarbi üstün koçu başqarımısı Qaynambulaq Turalğu rayonunun ahalisi Yuşoçin mundaqtıdı. Barlıq rəsmiyyətlərini doktorlarının qoluğa tapşırıb bəsək, işik alıqıcı kilib mülazimət qılıdı. Bir həbdə ya ki işki həbdədə bir qıtım kilib qan besimimizni ölçüb qoydu. Yine yemək işməkini qandaqdan şeş doğrusunda təkliflərini verirdi. İvarqıl rayonu Aqtaş yezliq doktorxanının muavin başlıqı Məryəm Abliz mundaqtıdı. Davalaş bilen kütünüşünü birleştirişini puhta algısı jitip, dikkatini öz hacetidin çıkanmaydıgan, öz hacetidin toluq çıkanmaydıgan yaşanğallağı merkezleştirip, işik aldıgıcı berip seyyarı kesel görüş, salametikini əsligi keltürüş boyu perviş kiliş, doğru işeltişki yitakçılık kiliş ve salametikini bahalaşını daimli kanadiye durup, davalaş bilen yaşanğandı kütünüş mülazimdini yocuksuz cipsilaştırıp, təvəlikdiki amma ve yaşanğallağı topunun sağlamlıqını həqiqi qoda avatımız.

0: partiyasi. Muhim bayonlari Jungo Kommunistik partiyasi 20-nji navbatlik markaziy komiteti siyasi byurosining 25-nji qatimliq kollektiv o'g'inchida qilgan muhim so'zining ruhiy cho'nqur o'g'inildi. Boshchi Xi Jinpingning Sanxi Changzhi shahrining Qinyuan nayasidagi bir ko'mir kondi yuz bergan gaz portlash hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l-yo'riqining ruhi. Hunan Changshaning Liuyang shahridagi bir salyut zavodida yuz bergan portlash hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l-yo'riqining ruhiy cho'nqur o'g'inildi. Aloqador qaralmalar qarab chiqilib, konkret xizmatlar tadqiq qilindi. Shaharlik partiya komitetining muavin shuchisi shahar boshqa G'olamjon Rahim yig'in g'iyosachilik qildi. Yig'inda bundoq ta'kidlandi. Millatni gullandirish ulug' ishiga mulozamat qilish, abadiy amirlikni ishga oshirish siyosiy yuksakligidan chiqish qilib, boshchi Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim va egilab, Jungho Xalq Jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining umumiyuzlik, unumlik yo'l qo'yilishini olg'a siljitib, Jungho millati o'rtaq kelishuvini mustahkamlashdan iborat bu asosiy liniyani kundalik xizmatlarning har qaysi taraflariga obrazliq, ta'sirlik, unumlik singdirib, xalq turmushini yaxshilash, millatlar ittifoqligi, kishilar qalbini mujassamlashga munosabatlik turli xizmatlarni cho'nqur planlab, shahrimizning millatlar ittifoqligi, dillar inoqligi, jamiyat muqimligidan iborat yaxshi vaziyatini sijil mustahkamlash kerak. Yig'inda bundoq ta'kidlandi. Vaziyatga ilmiy hukm qilib, taraqqiyot ishonchini chingtib, butun yillik nishon vazifalarini chin ko'zlab, ko'p xil tadbirni tan qulunib, ish qo'rlashtirishni, bozorni, ko'zlimini muqimlashtirib, ikkinchi faslda qo'sh yerimdan oshirishni ish qashirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Nuqtaliq ko'rsatkich, nuqtaliq soha, nuqtaliq turlarni o'rlashtirishni yanim kuchaytirib, iqtisodning aylanishini o'tishim tahlil qilishni kuchaytirib, diqqatni muqim yuriksilmisi, sanoat, iqtisodiy, madaniyat, sayohat, istimoli qatorliqlarga markazlashtirib, qo'mil iqtisodining yuqori sur'atda taraqqiy qilishdagi yaxshi vaziyatini butun kuch bilan saqlash va mustahkamlash kerak. Yig'inda bundoq ta'kidlandi. İdeyavi tonuşunu yenim çoğunqırlaştırıp, daim ügünüş, daim yığılaş, daim özdaştırış, daim ilgirləş cəddə sicil küs sarıb qılıp, ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışını, ixtisat, cəmiyyət tərəqiyyatıdaki türlük xizmətlərini yaxşı işləş bilən zeşbirləşdirib, ıslahat çağrısı və yığılıq yarış təpəkkür arqılıq, məsillərini tədxiq qılıp və həl qılıp, ögünüş tərbiyəsində texim zor nəticə ünümlü qolluq gəltürüş gətürüd ki, bu riyəsində texim zor nəticə ünümlü qolluq gəltürüş gətürüd ki, bu əldik görüstüş, ögünüş tərbiyəsində qanat yaydırış qıbırlaşdırıb, tərəqiyyatqa əhmiyyət verib, bixətəlikə səlqıraş, apətin qutquzuşqa əhmiyyət verib, aldın ilişqa səlqıraş, xayişdin qatıq saxlanıb, türlük apətin müdafiyiniş, apət zidin azaytış, apətin qutquzuş xizmətini bütün küş bilən çın tutub, təbii apətin aldın ilişq və onunqı taqabıl duruş iqtidarını küçəb östürüb, xəliq qamısının hayatı və malmülük bixətəlikini yəqiqi qutaş gerək. Yığın yenə başqışlar müzakir qılındı.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 24-cü günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Muhitinin qodaşını nazarət qılış 7-ci qrupsi 15-ci türkümdə beciriş ki tapşırıqan amminən ərziyyət başqılış delosidən 52 parçını tapşırıq aldı. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delos 8. Bunun içi də telefon arqılıq tapşırıq velinğini 39. Xət arqılıq tapşırıq velinğini 13 parça. 52 delo içi də ürüm şəhərgi münasibətliki 28. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delo 3. Sancıqüyüzü Abdunum oblastıqı münasibətliki 5. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delo 2. Bayınğulan Mongol Abdunum oblastıqı münasibətliki 5. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delo 1. Qomu şəhərgi münasibətliki 3. Qaşqar vilayətigi münasibətliki 3. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delo 1. İlqazaq Abdunum oblastıqı münasibətliki 2. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delo 1. Tarğabatay vilayətigi münasibətliki 2. Qarmay şəhərgi münasibətliki 2. Aqsu vilayətigi münasibətliki 1. Qızıl su Qırğız Abdunum oblastıqı münasibətliki 1. Bu türkümdə beceriş kitab yorulğan ərziyyət başqılışı ilə atmosfera bulğunışıqı münasibətlik bolğını 17 parça. Qatıq taşlanduqlardan bulğunışıqı münasibətlik bolğını 11 parça. Şovqundan bulğunışıqı münasibətlik bolğını 10 parça. Sunun bulğunışıqı münasibətlik bolğını 6 parça. Ekologiyaya buzğunçılıq qılışıqı münasibətlik bolğını 4 parça. Başqa bulğunışlığa münasibətlik bolğını 4 parça. 5-ci ayının 24-cü günügəcə Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi Abdunum rayonğa cəmi 15 türkümdə beciriş kitab yorğan amının ərziyyət baş qılış delosi 767 parça. Noxtalıq diqqət qılınıdığan delo 58 bolub, bunun içi də telefon arqılıq tapşır velinğini 650 parça. Xət arqılıq tapşır velinğini 117 parça. Yuqırqa ərziyyət baş qılış deloları şu caylanın münasibətlik bəlgilimi boyca becirişigi ötküzüb berildi.
0: 2026 yılı 5-ci ayının 15-ci günü Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi şəhrimizə beciriş tapşırğan 6-cı türkümdəki amının ərziyyət paş qılış delosu bir parça olub, hazır tələb boyunca bu türkümdəki amının ərziyyət paş qılış delolarını beciriş ötküzüb veriş və bir tərəfdən nazarət qılıb, bir tərəfdən tüzətişini aşkarlaş əhvali cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bunu Qomil şəhərlik xalq hökuməti toğrudan sürüşdürgül boladı.
1: Stansımız xəbəri. 5-nji aýynyň 24-nji güni keçde Qumuş Yerlik Partiýa Komiteti Teşwiqat Bölümi mesul bolup uýuşdurgan Bipoýan çöldeki sefer nakşysy, Kadimi yoldaki yeni musafiýa temsildeki bütün taratgy surat muhbirlerinden, Bipoýa taratgy surat muhbirlerinden, Bipoýadaky ziyaret paýalytynyň başlanyş murasymy Qumuş Zozuntan Sumuruk Süpsi Taryhy Medeniýet Bagçysynda ötküzildi. 5-nji aýynyň 24-nji günden 29-nji günigiçe merkez taratgylary, Şinjanga ýardam berip atgan ölkä şäherleriniň taratgylary, Kırındaş ölkeye şehirlerinin taratkulları, hem sayahat Weibo İgiz Katarlıkla kumulgu çonkur çöküp bir meydan yipek yolu medeniyeliki üstede izleniş, devir yeni özgürlüklerini hatırlayıştan ibaret eskiliş seferini başlaydı. Başlanış murasımıda Şehirlik Partiya Komiteti Teşviqat Bölümünün alakadar rehberleri mundaq bildirdi. Bunundan ilgirki hazine kumul, yeni ehla buluşku yüzünüş paliyeti de dikkat kumulunun kesip katık emli küçüge merkezleştirildi. Bu katımki Bipoýan çöldeki seferin akşisi, Kadimi yoldaki yeni musafe paliyeti bolsa, bir katımlık kes bayanıdan İpek yolu bayanıgı yükseliş bulup, kumunun koyuk medeniyet yumuşak emeli küçü ve devir yeni kıyabetini namayan kılış maksat kılıngan. Mesul bulup uyuşturgıç terep, memleketinin her kaysi caylarıdaki taratkuladaki dostlarını kumunu kilip, kumunu his kılıp, kumunu düşünüp, sin sürat arkalık İpek yolu hatırlarını kaydı namayan kılıp, yazık arkalık terakiyat hikayelerini bayan kılıp, sırtka, baylık mol, kesipler güllengen kumunu çöndürüp lıkanmay, yeni medeniyet koyuk, menviyeti bay kumunu his kılırışka samimi teklif kıldı. Şinhua agentliği Cungo Sürat agentliğinin muhbiri Wang Junfeng mundaq dedi. Qumulluqlarının qadinas dostu bolish bütün bilen qumulga köp qatim kelib, çölikdiki olam şumul özgürüşle, şundaqla yol guvohchi boldum. Bu qatim qapaliyatning bosh temasimi nahoyat iniq boldi. Men bu qatim qapaliyatga kelgan taratquladiki dostlarning, to'g'ridorlarining qumulning teximi köp, teximi qimmatli mazmunlarini atroflaq köp nuqtadan qazib chiqib, bütün mamlakat xalqi, bütün dunyo xalqiga qumulning teximi yuqori, teximi yaxshi tarixiy qimmati va madaniyat qimmatini tushuntirishini umid qilaman. Keyinki qadamda ziyaret ömüge, qumulning tarixiy medeniyet iznalari, yangi energiya bazisi, xas kasblar bog'chisi va ekologiyani qo'g'dash rayoniga cho'nqir cho'kib, butun taratqular nuqtasidan Ipak yo'lidagi muhim bozor, qumulning o'tmishdagi shon-sharpi va bugungi shonlik natijalarini ko'p o'lchamlik astrolog namoyon qildi.
0: Stasimiz xabari. 5-nji ayning 23-nji kuni Qumul shahrining tozliq ishchilariga hurmat bildirish, axlatlarni turga ayirishni tashabbus qilib, sherin qo'g'un makonini oziqlantirish temasida 2026-yil yillik turmush axlatlarni turga ayirish tashviqot tadbirligini boshlash marosimi va muhit tozliq ishchilari bayrami bosh temasidagi adabiyot san'at ko'rigi davr maydonida o'tkazildi. Qumul shahrining shahar ma'muriyati, Bog'o'rmon Muhit tozliqi birinchi sepidan kelgan 9 emgakchilar o'yin qo'sh atirdi adabiyot san'at cheklar qilib shaharning birinchi sepidagi emgakchilarga hurmat bildirib turmush axlatlarini turga ayirish ideyasini tashviq qildi. Faoliyatda Jumhuriyat millati o'rtaq kelishuvini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, kundalik tozliq, axlatlarni turga ayirish, shaharni qo'g'dash qatorliq birinchi sep xizmati amaliy holda namoyon qilinib, shahar ma'muriyati, Bog'o'rmon, muhit tozliqi qatorliq kasblardagi har millat emgakchilar

0: 人民政府已与本人成立了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: Başkan,
1: bu
2: peşeti su. Peda çan hong ki. 和生产队的组织的
3: 党的十一届三中全会
1: 说给你应该在为了他们的不出你看了是的Şu gündən itibarən bizim yöləncükümüz vücudu gəlgəcə, biz təşvişlənməyədən bulduq.
4: Cəngi bi səng! Həping bi səng! Rənmin bi səng!
1: Şu günü bizim təxirli... Gönqü Komünistik Partiyəsi Əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
5: Cunha milleti ortaq gəvdisi ingini müstəhkənləb, millətlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qilişi, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qilişini ilgiri sürəyli.
6: Dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
7: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişiləgi işənmanla.
6: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, çüşüb getiş xavipi ba.
7: Torğı bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
6: Balıların bexəterligini qoğdab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
8: Mədəni qatnaş siz bizgə həmrə.
9: Qatnaş bexəterlikini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmrə buludu.
8: Mədəni qatnaş Siz bizge hemra.
10: Yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya merkezi komitetinin etrafıga teximi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisida güzel Şinjangni teximi yaxşı qurup çıqayli.
5: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını güllendiriş. İxtisaslıqlar arqılıq gülləndiriş, mədəniyyət arqılıq gülləndiriş, ekologiya arqılıq gülləndiriş, təşkil arqılıq gülləndiriş kə törtkü bolaylı.
11: Yoşırın apət, ot apətinin piltisi, məsuliyyət, bexətərliknin ul teşi, ot apəti yoşırın xəvbini tügitib, hayatlıq və malmülük bexətərlikigə kapalətlik qılaylı. Otdın müdafiyələnişkə köngül böləylik. Hayatlıq həmmədən əla.
12: Acayip adamın səri hikmətləri. Cəmiyyət haqqıdaki ətraflı bilimlər bilən təminləb, sizni doğru yolu başlaydıqan qoğulluqdaki paranla programımız, sizni ayrılmaz dostunuz.

Radiyanlıqcı dostlar. Tüvəndə pən və turmuş səyibimiz boyunca su üzgəndə, öz bitmingəndə və türlük dalı pahaliyyətləri qığanda qandaq rəngdəki kiyimlərini keyiş doğrusu da toxtadımız. Yaz mı kəldi? Bəlkim nurgun kişi dənizdən qoynuğu özünü etib, ruhi və cismani cəhətiki harqıllıqını tügütüşki təqaza bolatqan buluşu mümkün. Dəniz qıbərib su üzüşdən burun çoxum rahat, çıraylıq su üzüş kiyimlərini tallaş gərək. Ləkin şunu biləmsiz, su üzüş kiyimini tallaşda rahat və çıraylıq buluşu mühim bulubla qalmay, beyxətərlik mü, intayın mühim bir tərəb. Nurgun tənərkət meydanıda kiyimnin rəngini qoğdaş, agahlandırış rolunu oynaydı. Ondaqda su üzüş kiyimi qatarlıq tənərkət kiyimlərinin rəngini qandaq tallaş gərək. Bugün biz qolun işçallıqı, beyxətərlik nöqtüsüdən kiyimnin rəngini tallaşqa aid bilimlər üstədə toxtılıb ötümüz. Qandaq rənglik su üzüş kiyimi kiysə texmə beyxətər boludu. Su üzüş, nurgun kişi yaz pəsildə yaxşı qırdıqan bir türlük tənərkət. Köpçülük bulub mu ballanın sudaki beyxətərliki ən mühim. Su üzüş kiyiminin rəngi bəlgilik dərəcədə beyxətərlik boyunca olduğunu eliş rolunu oynaydı. Kəsbi aparatla bir türlük təcrübəni işləb, su üzüş kiyimi rənginin balılanın beyxətərliki bolğan təsirini tədqiq qılğan. Təcrübədə öy içindeki su üzüş kölçiki və sırtiki köllərdə oxşuş bulmağan rəngdeki su üzüş kiyiminin teniş su yüzü, dolqunsman su yüzdeki körüşçalıqını közütüb, mundaq yakın çıxarğan. Öy içindeki su üzüş kölçiki və kölsüyüdə səküşlük bolğını yaltıraq nur rəng sistemisi bulub, ən yaxşı su üzüş kiyimi rəngidir. Yaltıraq rənglik su üzüş kiyimi balılanın sudaki körüş dərəcəsini yuqur götürüdü. Ata-analar yoki bexatarlik xodimlarining suvdagi balalarga diqqat qilib turishiga foydali. Oq rang, suz ko'k rang, qora rang bo'lsa, tavsiya qilinmaydigan suv o'zish

bağlaşqa uyğun keldigan ultra binafş nurdan saqlanış toqunma boyumları körsetildi. Yani UPF, UVI 40. Şunun ötüş nisbeti 5% yetidi. Bu xil rahla məxsus ultra binafş nurdan saqlanış pişiqlaş hünər sənəti arqalıq yetərlik ünümlük bolğan ultra binafş nurdan saqlanış iqtidarı bilan təminləydi. Bu vaqtda kiyimnin rəngi ultra binafş nurdan saqlanışının halqılıq amili emas. Bu xil ahvalda söz rəngli tənərkət kiyimlərini tanlab aptapdan saqlanış demiq bolıb getməslik ünümüge yetkili boladı. Qandaq rəngli kiyim kiysə paşa asan çaqmaydı. Yaz pəslədə paşa köpüydü. Bolıb mı keçidə? Paşa nurgun kişinin sırtı aylanğan, hərəkət qılğan çağdakı ən mühim qiyinçilik bolıb qalıdı. Paşanın qaranğığa intildiğan adəti bar. Qanaq rəngli məsələn qara tutuq qızıl rəngli kiyimlərini kiygəndə paşanın çıxışığa texmi asan uçuraydı. Sus rəngli məsələn ağ, sus sərx rəngli kiyimlər paşanın çıxılış nisbətini azaytdı. Hazır dalıda paşa yoqutışdı, yəni ep yürüşkə ətlik paşa yoqutış bürkümüsü, paşa yoqutış suyu qatarlıq məsulatlarını işiltişki boludu. Muvafiq tənərkət keyimini tanlab, bu kəsbi paşa yoqutış məsulatlarını maslaşdırıb işlətkəndə paşadan saxlanış ünümünü östürgülü boludu. Жүгіргенде ва велосипедмингенде бу рангдаги кийимлерни таллан. Яз пасларда далада жүгүрайдыган, велосипедмингенде кишилер барган сайын көбөйдү. Шаар жолдорунда жүгүргенде яки велосипедмингенде кийим кечек рангыны таллашта имкан кадар учук, тилкип турган болуш керек. Тадқиқатлардан маалым болушунча, күндүздүкү нур астында жалтырак сарык, жашыл раң эң жакшы таллаш экен. Бу вакытта адамдын көзү бу рангдын толкун узундугуга эң сезгир болот экен. Кечеде нур гова болгонда кызгыл сарык ва Qızıl rəngin ifadəsi texim yaxşı boludu. Keçidə hərəkət qılğanda ən yaxşısı nur qaytırdığan materialdan tikilgən kiyim yəki muvafiq orunğa kəsbi dala nur qaytırış bəlbəyə səpləb özünün görüş çalıqını aşırıb soqulışının aldını elə bexətərlikni aşırış kərək. Piyada dalıq ekspedisiya qılğanda bu rənglə teximi bexətər boludu. Dalı ekspedisiyası mı bağansır modu bulvatkan tın hareketke aylandı. Oxşuş bulmağın ekspedisiya mənzirsi de kiyim keçekinin rengiye oxşuş bulmağın ihtiyaç buludu. Mesela ormanlık ekspedisiyası da bir xatarlık noktasını oylaşkanda muhit rengi bilen boğan tarqı bir kadar çoğun boğan renglerini kiyip özünün körüş çalıqını yukur götürüş. Yeşil reng, su serik reng, qatarlık renglerini tallaştın saxlanış gerek. Bundaq bulğanda kesip taşlanan dıqtını tartışka kolaylıq buludu. Lekin ekologiyanın qoğdaş noktasının oylaşkanda en yaxsi muhit rengiye oxşuş ketadigan sus rangli kiyim kiyish. Bu orqali ormonlikda yashaydigan hayvonlarni cho'chitib o'tishdan saqlanish kerak. Shunga ormonlikda ekspeditsiya qilganda kiyadigan kiyimlarning rangini konkret ahvolga asosan sirtqi kiyim bilan ichki kiyim orasida muvofiq o'rinlashtirish kerak. Өңкір экспедициясының мұйыты адатта бір қадар қараңғы болады. Кетчеде үгіріш мұйытығы оқшап кетедіған юқыр юрықлық раңлы кейімләріні таллаш, әмді нұр қайтырадыған материалларыны сәпләш керек. Құмлық экспедициясы да құм сәпләш керек. Құмлық экспедициясы да құм демісіні таллаштың сақлынып, қызыл, қызғой серіп қатарлық юрық раңларыны таллаш керек. Qar muz tənərkitidə kiyimnin rəngiyə etibar veriladı. Gerçi hazır yaz bolsun o, lakin aldın tiyarlıq qıqaş dursaq mı boludu? Beycin qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısının törtkisi də qışlıq muz üstü və qar üstü tənərkiti mu bağın sır qızıb getdi. Muz deyiliş və qar deyiliş hərkitidə kiyim tallaşdı mı nurgun bilim ba? Rəng tallaşdan elib eytqan da, rəngi uçuq boğan dalada qar deyiliş kiyimini tallaş muvapıq. Məsələn, qızıl rəng, qızqoş serix rəng, kök rəng, yaltıraq serix rəng qatarlıq yuqır, ya ki yuqır saflıqdiki siliştirmə rənglərini maslaşdırıb layiyələş gərək. Bir tərəfdən uçuq rənglər kiyigücü üçün illiq görüş sezimi berdi. Yəni bir tərəfdən özünün görüş çalıqını östürüb, yuqır sürətdə teyilğanda başqalarına yol verişini əskərtib, soqulub getişinin aldın alıdı. Texmi mühimi xətər yüzbəgən əhvalda uçuq rənglə qar deyiliş kiyimi qutquzuş yardan veriş xadimlərinin yaralanğanlarını bayqab, vaxtada qutquzuşuğa paydalıq. Ahırda xulasılısak, dalı hərkitli kiyimlərə də rənginin kişini ruhlandırdığanlıqını oylaşqandın başqı yana, oxşuş bulmağın hərkətinin olaydılıkını oylaşıb, ehtiyacı asasın, özümüzge beyxatarlık epkildiğin kiyimlərini oldun talışımız gerek. Радиоңызда достар, юқорда пән ва турмыш сәйебимиз бойынша су үзүш, велосипед миниш ва түрлік дала палиятларда қандай рангдагы киімлерді

Radiyanlıqçı dostlar, anlavat qanınlar, qoğulluqdiki paranlar programmasi. Programımız düşəmədən cüməkçə bolğan normal xizmətkilərə də beycan vaxtı saat 10-dən 11-gə bir saat bivasitə anıltırıdı. Kəs saat 9-dən 50 minut ötkəndə bolsa təkrar anıltırıdı. Şənbə, yəkşənbə, it bayram günlərə də məş vaxtlarda təkrar anıltırıdı. Vaqıb olğaysılar. Dostlar, təməndə dehqan çarvıçılar üçün anıltı səyibimiz boyunca qoylardakı iç sürüşünün səbəbi və onun oldun elib davalaş doğrusu da qısqa savat sözlər verimiz. Aşqazan üçə yolu parazit qurutları kəltirib çıxarğan iç sürüş anç eğir bombaydı. Bəzdə qoyunun mayı qıdımı parazit qurutunu köygülü buludu. Yaz fəslədə qoylar dərya boyuda ya ki eriqlada parazit qurut basuğunu işkəndə iç sürüb qılış əhvalları görüldü. Bu xil əhvalda qoyunun tənədiki parazit qurutlarını yoxduş üçün paydılıq bakteriyalarını yemge orlaşdırıb veriş gerek. Yuqumluq kesəllik bakteriyası ya ki virus kəltirib çıxarğan iç sürüşdə Dəslipədə, yem qəşəklərini yegəndə bədən temperaturusu normal boludu. Əgər ızcıl kəyinəgi sürülsə, ya ki, doğru işiltib məsələmətlik iştahası tutuluş, qanlıq tolqaq geliş, hətta ülüş əhvalları görüldü. Bu xil əhvaldə qoyunun iç sürgəndən kin paydılıq bakteriya suyunu, ya ki, cungi doğrusu axvaş otunu yem qəşəki qoşubəsi boludu. Paydılıq bakteriya qoyunun üçə yoludaki bakteriya topunun tənpınlıqını tənşəydi. Axvaş ot bolsa iç sürüşünü davalaydıqan yaxşı cungi doğrusu. Qoyunun kesəllik əhvalı iğrılışıb, iç sürüb susuzlanğan çağda qoyuğa glükoz veriş arqılıq energiya toluqlab qoylanın susuzlanğandan kiyinki tüvən temperaturda ölüb ketişinin aldın eliş gerek. Bu xil əhval mu qoylada köp görüldüğən əhval bulub, virusluq iç sürüş bəzdə yuqudu. Adətdə aldın eliş üçün axvaş ot talqınını bir həftədə bir qatımdan iki qatımqıca yam xəşəkki orlaşdırıb veriş gerek. Bəzdə qoyla kökürüb qalğan yam xəşəkini yegəndən kiyin iç sürüb qalıdın. Bu xil əhvalda Ən mühimi zəmburuqsızlandırış doğrusu bilən yamxəşəkni zəmburuqsızlandırış. Ondan yamxəşəkə aşqazan üçəyini sağlamlaşdırdığan cungi doğrularını qoş arqılıq aldın eliş gerək. Yəni bəzdə qoyunun əzim qılışı yaxşı bulmaslıq, ya ki yamxəşəklərini köp yiyiş, uzuqı artıb getiş səbəbdən mu iş sürüş gəlib çıxıdı. Bu xil əhvalda yamxəşək qurulmasını tənşəb, yirik yamxəşək nisbətini aşırış, həm də yamxəşəkə aşqazanını sağlamlaşdırış doğrusu.

0: Da İvırqıl rayonu Qərbi Üstün Koçu Başqarması Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkizi də əhalə Vanşuca sağlamlıq cüvlanma nomorini turmuş buyumlarına almaşdırıb adatdı. İgilinleşicə əhalilə salamətlik tək yürtüş, sozulma kəsəliklərini başqırış, sağlamlıq leksiyaz qatırlıq paliyyətləgə qatnış arqılıq cüvlanma nomor yığıb, cüvlanma nomorini əmili turmuş buyumlarına almaşdırıdıkən. Bu xil cüvlanma nomor arqılıq sağlamlıq törtkü buluşdan ibarət, xalıqın nəbiyyət küzüş əndiyisi sağlamlıq başqırışını texima hararətkə iqi qilib, asasi qatlamıqı texim yaqınlaşdırıb, ahaliləni sağlamlıqı yitəkləşdən özü sağlamlıqı intilişki tədirici yüzləndirdi. İvırqıl rayonu Qərbi Üstün Koçu Başqarımısı Xuykangyuan 2. rayonunun ahalisi Vanşu camındaq dedi. Sozulma kesəliklərinin doğrusunu muşi yerdən alimiz, bu yerdə yenə cüvlanma nomor hesablab, ehtiyaclıq nəsləgə almaşdıralayımız. Qumun şəhri mülazimət iqtidarını östürüş bilən birgə, əla sübətlik davalaş baylıqını asasi qatlamqı yüzləndirişini zor küş bilən alğı sılcıbdi. Qərbi Üstün Koçu Başqarımısı Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkizidiki Danlıq Doktorlar İşxanısı da İvarqıl Rayolu Xalıq Doktorxanısı Baş Doktorxanısı Cungi Tibabiti Bölümünün Modir Vraci Tiyanbaoyu təvəllikdiki ahalilərinin tomurunu tutup kesel görüb atatdı. İvarqıl Rayolu Xalıq Doktorxanısı Cungi Tibabiti Bölümünün Modir Vraci Tiyanbaoyu mundaq dedi. Yanlı sancış, fizikilik davalaş, long koyuş, cungi özümlük doğruları bilen davalaş arqılıq, cungi tibabıtı boyca kesel görüsüşü nisbitini östürdük. Asasi qatlam davalaş iqtidarının östürülüşü, şehir rayonudaki ahalilagi nəbiyyat yüzüplikanmay, yazı bazarlarını mıqabledi. Beş yazılıq doktorxanının əsləyirleri doluq bulup, bölümlərinin təsqilinişi üzlüksiz mükemmelleşmekte. 16 min ahali bu doktorxanada kesel görüsüdüğün bulup, bunun içi de 15 min kişi arxıb durğuzub kartı becergen. Bu doktorxana mülazimət dairəsikən, ümumi asas puxta doktorxana hesablanıdı. Qaynambulaq Turalğu rayonudaki Yuşoçin bilen ayali yalğız turduğan bulup, bultor salamətlik tək yürütüşdə qan besiminin turaqsızlıqı baykalğandın kiyen aile doktoru kelişimi imzaladı. İvarqıl rayonu Aqtaş yazılıq doktorxanadaki aile doktorları doğru işildiş ve yemek içmekini tanışışki inçki yetekçilik kılıp, bir adam bilen kelişim imzalaş, bir adamgi mülazimət kılışını hakiki işğa şürdü. İvırqıl rayonu Qərbi Üstün Koçu Başqarımısı Qaynambulaq Turalğu rayonunun ahalisi Yuşoçin mundaq dedi. Barlıq rəsmiyyətlərini doktorlarının qoluğa tapşırıb bəsək, işik alıqıcı kilib mülazimət qılıdı. Bir həbdə ya ki işki həbdədə bir qıtım kilib qan besimimizini ölçəb qoydu. Yenə yemək içməkini qandaqdan şeş doğrusu da təkliflərini verirdi. İvırqıl rayonu Aqtaş Yezlaq Doktorxanının muavin başlıqı Məryəm Abləz mundaq dedi. Davalaş bilen kütünüşünü birleştirişini puhta algısı jitip, dikkatini öz hacetidin çıkanmaydıgan, öz hacetidin toluq çıkanmaydıgan yaşanğallığı merkezleştirip, işik aldıgıcı berip seyyarı kesel görüş, salametikini əsligi keltürüş boyca perviş kiliş, doğru işiltişki yitakçılık kiliş ve salametikini bahalaşını daimli kanadiye durup, davalaş bilen yaşanğandı kütünüş mülazimdini yocuksuz cipsilaştırıp, təvəlikdiki amma ve yaşanğallığı topunun sağlamlıqını hakiki qodavatımız. Qumun şehri sağlamlıq Qumun şəhəri sağlamlıq cöcəmləşdürüş qurilişidən aile doktorları ailəgi girişkice törlük puxta tədbirli arqılıq asasi qatlam davalaş aparatlarının funksiyasını cipsilaşdırış. Baylıq cəhətti birlişib hərkətini işki törtki bulab, mülazimət iqtidarını sicil östürüb, ixtisaslıqla qoşunu qurilişini püçəyitib, sozulma kəsəlliklərini başqırışını qılıblaşdırıb, kelişim imzalaş mülazimət sübütünü östürdü. Asasi qatlam davalanışının ən axırqı bir kilometri tədrici halda ən illiq bir kilometrğa aylanmaqda.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 24-cü günü Qumul şəhərlik 2-ci növbətlik xalq hökuməti 47-ci qatımlıq daimi yığın açdı. Yığında başçı Xi Jinpingin millətlər xizmətini gücəytdiş və yaxşılaş toğrusuki mühim ideyası, mühim bayanları Çünqo Komünistik Partiyası 20-ci növbətlik mərkəzi komitəti siyasi bürosunun 25-ci qatımlıq kollektiv ögünüşüdə qılğan mühim sözünün ruhi çoxqur ögünüldü. Başçı Xi Jinpingin Sanxi Çağınçı şəhərinin Çinyuan nayəsdiki bir kömürkandı yüz bərgən qaz partlaş hadisi toğrusu bərgən mühim yol yorqının ruhi. Xunan Çangşanın Liuyang şəhərdiki bir salyot zavutuda yüz bərgən partlaş hadisi toğrusu bərgən mühim yol yorqının ruhi çoxqur ögünüldü. Alaqadar qaralmalar qarab çıxılıb, konkret xizmətlər tədqiq qılındı. Şəhərlik partiya komitetinin muavin şöcəsi, şəhər başqı Qolamcan Rəhim yığın riyasətçilik qıldı. Yığında bundaq təkidləndi. Millətin gülləndiriş uluq işiqa mülazimət qılış, əbədi əmirlikni işiqa şürüş siyasi yüksəklikdən çıxış qılıb, başucu Xi Jinpingin millətlər xizmətini gücəytiş və yaxşılaş toğrusuki mühim ideyası, mühim bayanını çoxqur düşünüb və igiləb, Cunha Xalq Cumhuriyyətinin millətlər ittifaqlığı tərəqiyyatını ilgiz, Cunha Xalq Cumhuriyyətinin millətlər ittifaqlığı tərəqiyyatını ilgiz ibarət bu asasi liniyəni gündəlik xizmətlərinin hər qaysı tərəflərə obrazlıq, təsirlik, ünümlük sındırıb, xalq turmuşunu yaxşılaş, millətlər ittifaqlığı, kişilər qalbini mücəssəmləşki münasibətlik, türlük xizmətlərini çoxqur planlab, şəhərimizin millətlər ittifaqlığı, dillər inaqlığı, cəmiyyət muqumluqdan ibarət yaxşı vəziyyətini sicil müstəhkəmləş kerak. yig'inda mundaq ta'kidlandi. Vaziyatga ilmiy hukm qilib, taraqqiyot ishonchini chingtib, butun yillik nishon vazifalarini ching ko'zlab, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ish qo'rlashtirishni, bozorni ko'zlimini muqimlashtirib, ikkinchi faslda qo'sh yerimdan oshirishni ishga oshirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Nuqtaliq ko'rsatkich, nuqtaliq soha, nuqtaliq turlarni o'rlashtirishni yanim kuchaytirib, iqtisodning aylanishini o'tishim tahlil qilishni kuchaytirib, diqqatni muqim yuriksilmizdi. Sanoat, iqtisodiy, madaniyat, sayohat, istimoli qatorliqlarga markazlashtirib, qo'mil iqtisodining yuqori sur'atda taraqqiy qilishdek yaxshi vaziyatini butun kuch bilan saqlash va mustahkamlash kerak. Yig'inda bunday ta'kidlandi. İdiyavi tonuşunu yenim çoğunqırlaştırıp, daim ügünüş, daim yığılaş, daim özdaştırış, daim ilgirləş cəddə sicil küs sarıb qılıp, ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışını, iqtisad, cəmiyyət tərəqiyyatıdaki türlük xizmətlərini yaxşı işləşib lən zeşbirləşdirib, ıslahat çağrısı və yığılıq yarış təpəkkür arqılıq, nəsillərini tədxiq qılıp və həl qılıp, ögünüş tərbiyəsində texim zor nəticə ünümlü qolq gəltirişkə türütki buluş gerek. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yaydirishga birlashtirib, taraqqiyotga ahamiyat berib, bexatarlikka sal qarash, ofatdan qutqizishga ahamiyat berib, oldini ilishga sal qarash, xohishdan qattiq saqlanib, turlik opishga sal qarash, xohishdan qattiq saqlanib, turlik opdan qutqizish xizmatini butun kuch bilan ching tutib, tabiiy ofatning oldini ilish va uningga taqobul turish iqtidorini kuchayib o'stirib, xalq qamisining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'tash kerak. Yig'ind yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
0: Stansimiz xabari. 5-nji oyning 24-nji kuni Abdunum rayon markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-nji guruhi 15-nji turkumda bajarishga topshirgan ommaning arziyat boshqilish delosidan 52 parchani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 8. Buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 39, xat orqali topshirib kelingani 13 parcha. 52 delo ichida Urum shahriga munosabatlikki 28, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 3, Sanjuqoyzo Abdunum oblastiga munosabatlikki 5. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2. Bayinqulan Mongol avtonom oblastiga munosabatlikki 5. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Qumi shahriga munosabatlikki 3. Qashqar viloyatiga munosabatlikki 3. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Ilqozoq avtonom oblastiga munosabatlikki 2. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Targ'abotay viloyatiga munosabatlikki 2. Qarmay shahriga munosabatlikki 2. Oqsu viloyatiga munosabatlikki 1. Qizilso Qirg'iz avtonom oblastiga munosabatlikki 1. Bu turkimda bejirishki topshirilgan arziyat boshqilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan oyirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 17 parcha. Qattiq tashlandiqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 11 parcha. Shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 10 parcha. Suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 6 parcha. Ekologiya bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 6 parcha. Ekologiyaga buzilishlarga munosabatlik bo'lgani 4 parcha. 5-nji oyning 24-nji kunigacha Markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-nji guruhi Abdunum rayonga jami 15 turkumda bejirishki topshirgan ommaning arziyat boshqilish delosi 767 parcha. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 58 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 650 parcha. Xat orqali topshirib kelingani 117 parcha. Yuqorqa arziyat boshqilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
1: 2026 yılı 5. ayının 15. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Qılış 7. Korpusu Şehrimizge Beceriş Kitapçılığan 6. Türkümdeki Amının Erziyet Paş Qılış Dilosu bir parça bulup, hazır talep boyunca bu Türkümdeki Amının Erziyet Paş Qılış Dilolarını Beceriş Kötküzüp Beriş ve bir taraftan nazarat qılıp, bir taraftan tüzütüşünü aşkarlaş ehvali cedeveli cemiyetki aşkarlandı. Bunu Komul Şehirlik Halık Hükümeti doğrudan sürüştürgülü buladı.
0: Stansımız haberi. 5-nji oyning 24-nji kuni kechda Qumish yerlik partiya komiteti tashviqot bo'limi mas'ul bo'lib uyushtirgan Bepoyon cho'ldagi safar naqshisi, qadimiy yo'ldagi yangi musofa temasidagi butun taratqu surat muxbirlaridan Bepoyon cho'llagiga so'zilgan Ipak yo'li safari nomliq eskilik shaklidagi ziyorat faoliyatining boshlanish marosimi Qumish Zozotan Sumruq supsi tarixiy madaniyat bog'chisida o'tkazildi. 5-nji oyning 24-nji kunidan 29-nji kunigacha Shinjongga yordam berayotgan o'lka shaharlarining taratqulari, qirindosh o'lka shaharlarining taratqulari, ham sayohat Weibo egiz qatorliqlar qumilg'i cho'nqir cho'kib, bir maydon Ipak yo'li madaniyligi ustida izlanish, davr yangi o'zgarishlarini xotirlashdan iborat esqilish safarini boshlaydi. Boshlanish marosimida shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limining aloqador rahbarlari mundaq bildirdi. Bundan ilgirki xazina qumil yangi a'lo bo'lishga yuzlanish faoliyatida diqqat qumilning kasb qattiq amli kuchiga markazlashtirildi. Bu qatimki Bepoyon cho'ldagi safar naqshisi qadimiy yo'ldagi yangi musofa faoliyati bo'lsa, bir qatimliq kasb bayonidan Ipak yo'li bayoniga yuksalish bo'lib, qumilning quyuq madaniyat yumshoq amli kuchi va davr yangi qiyofasini namoyon qilish maqsad qilingan. Mesul bulup uyuşturgıç terep, memleketten her kaysi caylarıdaki taratkuladaki dostlarına kumulgi kilip, kumulunu his kilip, kumulunu düşünüp, sin süret arkalık, ipek yolu hatırlarını kaydınamayan kilip, yazık arkalık terakiyat hikayelerini bayan kilip, sırtka baylıkı mol, kesipler güllengen kumulunu çöndürüp lıkanmay, yeni medeniyet koyuk, menviyeti bay kumulunu his kıldırışka samimi teklif kıldı. Şinhua agentliği Cungo Süret agentliğinin muhberi Wang Junfeng mundaq dedi. Qumulluqlarının qadinas dostu bolu süpütün bilen qumulgı köp qatim kilip, çölükteki alem şumul özgürüşle, şundaqla yıldızlıq asmanın cülanın ışığı guvahçı boldum. Bu qatim qıpaliyetinin başlayımısı mu, nahati enik qıpaliyetki kelgen taratkuladiki dostlarının, toru darılarının qumulluğun teximi köp, teximi qımmetlik mezmullarını etiraplıq köp noktadın qezip çıkıp, bütün memleket halkı, bütün dünya halkıya qumulluğun teximi yukarı, teximi yakşı tarihi qımmeti ve medeniyet qımmetini çöndürüşünü ümit kılımen. Keyinki qadamda ziyaret ömüge, qumulluğun tarihi medeniyet iznaları, yeni energiya bazisi, xas kesiple bakçısı ve ekologiyanı qoğdaş rayonu çoğun kuru çöküp, bütün tarat kulağın noktasından İpek yoludaki muhim bazar, qumulluğun ötmüşteki şan şerpi ve bugünkü şallıq neticilerini köp ölçemlik, stroluk namayan kıldı.
1: Stansımız haberi. 5. ayın 23. günü qumul şehrinin tazlıq işçilerine hürmet bildiriş, əxlətlərini türk ayrışını teşebbüs kılıp, şehrin qoğun makanını uzuqlandırış temizlik 2026 yıllık turmuş əxlətlərini türk ayrış teşviqat təptiliğini başlaş mürasimi ve mühit tazlıq işçileri bayramı baş temizlikki ədibiyyə sənət körüki devir meydanı tütküzüldü. Qumul şehrinin şehir memuriyeti, Bağorman, mühit tazlıqı birinci sepidin gelgen 9 emgeççiler oyun koş ettirdi edibiyat sənət çekler kılıq şehrinin birinci sepidki emgeççilerine hürmet bildirip turmuş əxlətlerini türk ayırış ideyasını teşviq kıldı. Paliyette Cunha Milleti ortak gelsinini müstakimleş asası liniye kılınıp kündülük tazlıq, əxlətlerini türk ayırış, şehrinin qoğdaş qatarlıq birinci sep xızımdi əməli altı namayan kılınıp şehr memuriyeti. Bağorman, mühit tazlıqı qatarlıq kəsiblerdeki her millet emgeççiler bir sakinde oyun koyup Qumul şehirdeki emgeç xalqının itibaqlaşıp alg ilgirləş, iş oranını söyüb kəsibini qadırləş, alg ilgirləş, iş oranını söyüb kəsibini qadırləş edigan 36 nəfər münəvvər emgeççi təqdirləndi. Şunun bilen bir vaqtda bu qitimki ədəbiyyat sənət körükidə 1-ci, 2-ci, 3-ci dərəcəlik mükafatqa və münəvvər mükafatqa erişkən əsərlərgə mükafat tarqıtıb verildi. Qumul şehri Beygun şəhər mülazimət çəkilikçilikdən xizmətçisi Ma Xiaohun mündaq dedi. Bu qitimki fəaliyyət bizə oxşayış birinci səbdiki işçi xizmətçilərə özünü namayan qıldığan səhnə hazırlab bərdi. Bu qitimki fəaliyyətni Qumul şəhərlik turalğı öy və şəhər yazı quruluşu idarəsi məsul bulub ötküzdi. Qumul şəhəri Beygun şəhər mülazimət çəkilikçilikdi ötküzüşünü üstü qaldı. İvurğul rayonluq şəhər amivi işlər mülazimət mərkəzi həmkarlışıb ötküzdi. Bu qitimki turmuş əxlətlərini türk ayrış təşviqat təptiliyi fəaliyyətində ədəbiyyat sənət körüki, nəq meydanda pənni umumlaşdırış qatarlıq şəkillər arqılıq kəng şəhər əhalilərgə əxlətlərini türk ayrış qanun nizamları, türk ayrış ölçümü və qaydası umumlaşdırılıb, ammini yeşil, tövən karbonluq, əxlətini türk ayrıydığan mədəni yeng ıstıl turğuzışqı təklidi. Qumul şəhəri Beygun şəhər mülazimət çəkilikçiliklərinin müavin baş direktoru Guan Chao mündaq dedi. Bu qitimki fəaliyyət yıl boyu iş orunda çıngdırıb, şəhərinin pakizliqini ün-tünsiz qoğdavatqan birinci səbdiki barlıq əmgəkçilərə bolğan səmimi hörmət, şundaqla təşviqat usulda yığınlıq yaratış, əxlətni türk ayırış bilimlərini umumlaşdırış, şəhər mühitini inçikləşdirib tüzəşkə türütki buluşdiki mühim vasitə.
0: Yukarıda xəbərlə anlattıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən muhariri Mihray Abdət, məsul muharir Məmmədcan Əhməd, nazarətçi Əbeydül Basit, Rəna Ay Abdurrahman bilən Bilalcan Qar anlattı.
2: Pekin yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Shinjongni texmi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish Ekologiya orqaliq gullandirish, tashkil orqaliq gullandirishga turtki bo'laylik.
4: Yoshirin apet, ot aptining filtsi. Mas'uliyat, bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
5: Rengdar çeşmeler.
6: Rengdar çeşmeler.
5: Hem de anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar çeşmeler programımızı.

başqaça özgürüş boladığanlıqığı işinətdi. Qarğı etiş əslədə DJ-vən ən mahir türü idi. O ilgiri 100 metrinin sərtədə hərkətini vatqan bıçaq bilən tiktik topqa bir tal oxni birli vaqtı tək güzəb səbdaşları tərpidən mərgən dəb atalqan idi. Bıraq bu bir neç gündəki məşqdə onun həmişə diqqəti çəçiləb kəyfiyyatı cahidib olmadı. Bir qatımlıq tutqunlu qutquzuş təqlidi məşqdə kəyfiyyat ciddiyilişib yuqarı pəlligi çıxdı. Qoral tutqan DJ-vənin pişansıdan aqqan tər yüzünü boylab toxtmay tamçılaydı. O nişanını qarğa aldı. Bıraq nimiş boğalıqını özümü bilənmək qaldı. Tepkini basqan dəl şocaqda qolu azıraq titirdi. O vicildan uçub çıxıb, udul berib tutqunluğun beşiqdəydi.

میگی زولاندی. زور اقتصادی و روحی بسیم که برداشت خبیرم میگن ینزنان قبسی دکتر خانه که گرب قادی. با تویخسیز کلگن زربه خود بر کشتک بومبه گوش ایدی. ساده ینز ازنه چونکر قرانگولو که گرب باغنده گیز کلدی. کین دی جیون ینزنان برپاچی ویدالی شخیطن تابشرو بالدی. جیون منان آخر قدم سنموشن داخت چاکرشم که رخصت کلون بولمده. Ailemde yüz begen işla tüpeyleden sizge yük bop kılışımı kalamayım ben. Beni unutup getin. Turmuşunuzdan gayip bop getin. Şundak kıgandılı köğününüzdeki onaysızlıkların oranını tolduralaydıken ben. Siz bilen bir mezgillik unutulmaz muhabbet sergüzeşçisini başını keçirgenlikimden razı ben. Bunundan bekliyiz kılı ben. Siz hazır.

Ciddi məşq cəriyanı da vaxt nəhayət tez ötüb getkəndək biləndi. Gözünü yumub aşqıca 8-ci ay girib qaldı. Qatlanma qatlam sınab, tallaş arqıləb, Van Hongwei, Li Jibin'in öz içiga alan 9 nəfər olaydı hərkət ətərdə əzası, olaydı can mahiyyərləri qatarıqı kərgüzüldü. Ola W tarmaq ətərdə vakil edən mahiyyərləri qabidiyə, yəni qorallı qısım olaydı hərkət ətərdə mahiyyərləri maharət görsüş müsabıqsıya qatmış atdı. Vətəndən hər qaysa caylardan kəgən olaydı can əzaları tik uçar ayırpılanğı oldurab, paraşot bilən havadan iz bəz tağlıq, qilin ormalıq düşdü. Hər bir adəmdə bir baş xəritə, bir danı qoral, bir danı bıçaq, bir danı GPS orun bəlgili güc və yəni bir boğçı bağ idi. Bütünləy nadunuş muhiddə

qalını bətləb uruş halətə girdi. O da tağ cilqısı da iki ər bir ayılının cəsdini bayqıdı. Cəsətlə tixi sesib getməyən bulab, kənədə Roşen o qızı bayıdı. Dəsləbki hökümdün qarğında oxdu öldürülgən. Şundaqlı ölgən vaxtı iki gündən eşib getməyən idi. Eniq ki, iki gün ilgiri bu yerdə qorallıq etişi boğan idi. Kənək qan sapalıq, alayıdə hərkət ətirdi əzalarla bu iqtidai ormandan 7-8 gündə çıxıb getərləkdi. Demək, qatıl tixi ormanlıqdan çıxıb getəməyən idi. Li Jiwen və səbdaşla məsləhətləşib olğandakı bir dək ətrət başlıqı qatilini qolab tutaylı, dedi. Wang Hongwei bir tərəfdən yuqarı əhvalını məlum qılıb, yana bir tərəfdən bürküt alayda hərəkət tarmaq ətrətini başlayıb, qarniyəçilər qaçıb getiş ehtimalı olan yönəliş boyunca qollab getdi. Juqurunun qoşulışı boyunca onların vəzifəsi qarniyəçiləri tutuş, yoxutuşqa özgərdi. Qar əgri bügri tağ cilqısı xuddi palti bilan ayrib etilgandek ikki tarafdagi tixtiyoning oyig'i ko'rinmaydi. Qorong'i tushgandan keyin oy nuri tog' jilg'isini bir qavat sirliq chumbalga o'rdi. Oloyda harakat atirdi a'zolari tikanlarga dastab yurib, o'sharlik bilan izlashni davomlashtirdi. Tikyordan tuyuqsiz bir tosh to'milab tushib, bir qushni urkitibdi. Ular xatarga parvo qilmadi. Orom elishga vaqt yo'q edi. Qorniyachilar ulardan ikki kun boldirmangan bo'lib, qorniyadan bayg'iga tushishga to'g'ri kelardi. Azraqlı keçiksə, qorniyəçilər ormanlıqdan çıxıb, çigirdən ötüb getirdi. Ətrət əzaları bir keç toxtumay məngəb, tan süzləy digəndə tağ cilqısıdan çıxdı. Cilqının sərtədə çigra yönəlişəgi tutuşuduğan üç yol bağı idi. Koş, hayvallarının davamlıq ötüşü, nəticisində qorniyəçilərin ızdır yoqab, olanın qaysı yoldan manqalıqını pərq etiş mümkün bulmadı. Qanda qılış gerək. Ətrət əzaları oğlaşıb, xəritəgi qarab müzakirə qıldı. Deyəcəyəm, ətrət başlıqı, biz üç qırpıq bölünüb qoğlaydı. Oşandaq boğandı işəncəlik boludu. Dedi, özünün qarşını oturuqı qoyub. Wang Hongwei azıraq ənsirgən halda. Ola candın toyğan qarniyəçilə, qoludu qoralba, bunda qısaq, şəksiz ki, bizgi yitudan xətər işib getudu, dedi. Bu növətki ən yaxşı çarə, vaxt bizdən ikilinişimizin saxlab durmaydı. Qırpılaq bölünüb hərkət qılaylı, dedi Li Jiwen. Köpçilik Li Jiwen'in şikirgi birdə qoşuldu. Wang Hongwei köpçilikni üç kiçik cengi var qurpıq bölüb, üç yolgu bölünüb qaşqullarını qoğulab tutuşqa atlandı. Li Jiwen üçüncü qurpının qurpı başlıqı boğdu. Li Jiwen dərəcəgi toşqan əskər Wang Ho bilən Xiaxi Liuming'ni başlayıb, sol yöneliş yolunu boylab, qoğulab mağdı. Yolda nuhaydı nurğun, pişib getkən tağ meyveleri bağıydı. Kuş oğulları da yeni tuxumlamı bağıydı. Tağlıq rayonun hava rayı, xudi kiçik balının mücəzdək, durmamı güldürləb, yağmuru yığıb getdi. Liuming narazı bulub. Vay, vay, ölmügür hava rayı. Şamal çıxılı yağmur yaqqan. Aldımızda bir tikya bakken, aval şu yerdi yağmurdun panahınlaylı, dedi. Üçeylən tikyar astığı yügürüp bağında avami içilip getdi. Əmmeylən tonlap getken idi. Liuming toyuqsız adamlə kaldırıp getken əxlətini baykıdı. Ola ətrafını izləb, yana solyo xalta və konserva kutularını tapdı. Yana qaranğı düşdü. Li Jiwen özlərinin qaranğılıqda cinayətçilərə barğan səri yıqılışıb atqanlığını hiss qıldı. Li Jiwen qaşqullarının aldıda yıraq bolmagan joyda işkənlikə hökm qıldı. Biroq nacar hava rayıdı izləş elib bolsa, yılanı ürkütüb qoyışı mümkün idi. Li Jiwen keskin buyruq berib, "Joyınladı demeyinla," dedi. Ola od yetişib getməndən bədi. Bu gecə üç aylan növət dişib gözətçilik qıldı. Li Jiwen yetibli uxlab qaldı. O üçüdə yanzının kesalxanda Alaq zadlik içində yugurginini, erib, çarçap, halidin ketkelikini. Arqıdılı yenzinin bütün teni qanğı boyalgan halətdə onunqa qarab özünü qutquzuşunu ödünüb. Çivinaka, mən qanda qılışım kerek, siz ne mandaq taş yürek, mən rastında taşlı vettiniz ma? Davat atdi. Çivin çöçüb uyğunub, yürgü döpüldəb soqıb getdi. O bir şumluqını sezib, uyqısı bütünləy qaçdı. O orindən durab, gözətçilik qılavatqan liyumanını uxlaşqı buyurab, özü ay qaranğısı da gözətçilikdi turdi. Onun könlünə haydı para kəndi idi. Tosat gelib, boksitin qələm, qəğız eləb, xət yazışqı kirişib getdi. Yəndi, yaxşım siz. Mənim bu sizgi yazgan ağır xətim bub kılışı mümkən. Şötap sizgi dəyilgan nurgun gəptirim ba. Yəndi, uzaqdım bu yan, xəbirinizdə alam bədim. İşki yıldım bu yan, qəlbim sizgi boğan, yüzkilənməzdik eski adıqı doldi. Siz ən təsəlligi muhtaj vaqtı yeninizdə bulam bədim. Bıraq, Әр вақыт сізіні сеғынғынымға, ят әткенімге ішінің.

Radio anlayış dostlar tövəndə bədəndəki göç yağlar naitu muyem digən temədə sava sözə birimiz. Durğun kişilər oruq buluşunu güzəllik və sağlamlıqdan ölçümü edəb qaraydı. Tibbi noktadan qarğandımı hədədən ziyadı semizlik həqiqətən köpül kesəllikə giribdar buluş xəvbini aşırıb edidi. Ləkin ziyadı oruq buluşmu yaxşəməz. Bu hətta uzun ömür kürüşkə təsir yetküzdü. Ciddi qutquzuş bölümünün doktori semizrək buluş təklifini biyirdi. Ola bunda qaraydı. Kesel bolganda bulup mu, eğir kesel bolganda semizrek kişiler, uruh kişilerge karganda keselge tekhimu bekerek berdaşıp bir alaydı. Adem kesel bulup orun tutup yetip kalganda midirli alma yazsı mu, bedendeki asasi metabolizm tezleşidu. Beden ciddi halet durup, bağırlık uzukluklarının xoruşini tezi tüvetidu. Meslen, aşkazan aslı bezi yalluquğa giriptar bulgan durgun semiz ağırıqlar, doktor xandın çıkanda uruhlap getidu. Çünkü onlarının bedenindeki ağırtuğmayla, alqılıq payıda energiyaya aylanıp, bedeninin normal aylanışını saxlayalaydı.

muskul və yağlar kəsəlgə qarışdırışda nəyət mühim rol oynaydıkən. Bədəndən kəsəlinin xoğurduşuqa bərdaşıq veriş gücünü aşırıdı. Oruq kişilər bilən seleşdirğanda semiz kişilərinin bədənində xeyli-xeylin yağ toqulmaları saxlanğan buludu. Eğir kesel bolğanda bulubmu tamaq yemigən məzgildə bu yağlar parçılınıb metabolizm arqılıq energiya hasıl qılıb kesel bolğan məzgildəki bədəndə sərif bolğan energiyanı toluqlaydı. Oruq kişilərinin bədənində saxlanğan yağının miqdarı çəklik bolğaçqa xoruduşqa bərdaşıq verilmək nəyidə tezla sərif olub tükəydi. Asasi metabolizm nisbətini yuxur götürdü. Muskul toqulmaları yağ toqulmalarına qarğanda texniki köp energiya sərf qılıb orqanizmlarının həyatlıq fəaliyyətini saxlaydı. Şuna bədəndəki muskullarını köpəytkəndə bədənin əsasi metabolizm nisbətini yuxarı götürgül buludu. Kesel bolğan yəki davanış məzgilidə normal bədən ağırlığı və metabolizmini saxlaşqa yardımı buludu. Yürək öpkə iqtidarını küçəydidi. Muskul miqdarının eşşi yürək öpkə sistemisinin iqtidarını yuxarı götürüb yürəkni texniki ünümlük qan çıxırış Öpkini texim yaxşı hava almaşdırış imkaniyyətdə qeyi qılıdı. Bu, kesəlini davalaş məzgilədə bədən iqtidarının əstəgi kilişi və umumi sağlamlıqda intayın mühim rol oynaydı. Bədən tamponluğunu saxlayım rol oynaydı. Bədən tamponluğunu saxlaydı. Güçlük muskullar sümayəkini tərəb, boğumlarının yükünü yeniklətib, bədən tapşuşunun aldını alıdı. Tüyüksüz yıqılıb düşkən təqdirdimi, semiz adəmnin teri astıdaki muskul və yağ toqulmaları bir qədər qeylin bulğaşqa qatıq düşünün aldını elib, sonak sunuş və başqa iğir aqilətlərinin gelib çıxış mümkünçilikini kiçiklədədi. Bədənin əsliki kəltürüş iqtidarını küçəydədi. Muskullar bilən yağ toqulmaları bədənini yetərlik energiya bilən təminləydi. Kesəl bulğan məzgildə ya ki, operasiyadın keyinki məzgildə bədən iqtidarının tezdən əsliki kilişigə yardan berdi. Normal bədən temperaturusunu saxlaydı. Yağının ısıqlıq saxlaş iqtidarı yaxşı bulub, soğuq mühitda yağ bədəndəki ısıqlıqdan tarqılıb getişini ünümlük tizginləb, bədən temperaturusunun muğumluqını saxlaydı. Yaqında elan qılınğan bir türlük tədqiqatı körsütülüşcə, bədən iğirliqi körsətküçü bilən, türlük səbəblə tübəylidin ölüş, yürək qantumur kesərlikləri səbəblik ölüş qəbi otursa da, yu şəkillik əgrisizlik münasibətə bayikən. Bədən iğirliqi körsətküçü bilən rak kesili səbəblik ölüş qəbi otursa da, el şəkillik əgrisizlik münasibəti bağışkən. Alaqadar mütəxəssislər bunulanı təkidlədi. Gərçə bəlgilik yağ zapsi bədənini qoğdaş rolun ötüsümü, dəkən bu qanç simiz bolsa şüncə yaxşı buluduqalıqıdın deyirək bəməkdi. Yağının ziyadə yığılıb qilişi, simizlik, yürək qantumur kesəllikləri, diabet qatarlıq bir qatar kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna bədən iğirliqini muvabıq kontrol qilish kərək. Ondaqda qanda qılğanda sağlam bədənge erişkil buludu. Ozuqluq mütəxəssislərinin qarışıca hər gün sağlam yemək içmək əndisini saxlığanda və şu asas da bəlş qurğulu şündaqla sağlam bədəngə iqib olğulu bulurikən. Tempun ozuqlunuş asası da ısıqlının qobul qılınışını azaytış, yəni cüngu ahallarının 2022-ci ili bekitilgən tempun ozuqlunuş ölçümü boyicə quramıq yetkərlər hər günü 1.5 litrdən 1.7 litr su içib, 200 gramdan 300 gramgacha dallıq sıraat, yani dallıq sıraat və hər xil porçaq türüdükilə, yani 50-dən 150 gram. Onunla başqa 50-dən 100 gramgacha yağ türüdükilə, 300-dən 500 gramgacha say köktat, 200-dən 350 gramgacha meyvə-çevə istimal qilishi kerak ikən. Göç türüdükə yeməkliklərini 120-dən 200 gram, hər həftədə az digəndə 2 qitim deniz məhsulatları, hər günü bir danə tuxum yiyiş, süt və süt məhsulatlarını 300-dən 500 gram qəcə, daha doğru və qatlıq postuluq meyvələrini 25-dən 35 gram qəcə istimal qılışı kərək ikən. Qənd tərkibi yoxur yeməkliklərini yeməzdik, yoxur qəndlik içimlik, tatlıq dürüm, ətkən çay, tort ya ki bir qədər tatlıq bolğan meyvə-çevə qatarlıqlarını yeməzdik kərək. May və tuzni az istimal qılıb, qatlıq postuluq meyvələrini muvabıq miqtarda yiyiş, yəni qatlıq postuluq meyvədən energiya miqtarı bir qədər yoxur. Onun başqa mala, tağ, latiyo qatarlıq yoxur energiyalik yeməkliklərini yeməzdik kərək. Ərvaqlıq tamaqını 7 ölüş toyğuda yiyiş, yəni aval səy köktat yiyiş, andın aqsallıq yem səy köktat yiyiş, andın aqsallıq yemsılıq tamaqlarını yiyiş tərtibi boyuca istimal qılış kərək. Yumşaq çaynab asta yutuş, bir tişləm yeməkini az digəndə 5 qitim çaynaş, tamaqını şorpıqı çılab yeməzdik, azıraq toysula toxtab qılış kərək. Sonak muskulunu yaxşı çınıqdırğanda adam asan səmirib getməkdi. Qorsaq muskuli, savrı muskuli, kökrək muskuli qatarlıqlarının həmisi sonak muskuluğu təvəb olub, bədəndəki massi ən çox
muskullar topi hesoblanadi. Shunga qaramiga yetganlar har haftada oz deganda

2 قدم کچ مشق قلشی همده اصلا یگرش، تیز منش، سو ازش، ویرس بیت منش قطارلق اوکسیگلق حرکتلرگه موابق برلشتروب اسلاب ایرشی گرک 65 yaşdan aşqan yaşanğanlar hər həftədə az digəndə 3 qitim hərəkət işləşi, aldı bilən zonziyib olturuşu, yer beğirləş hərəkət işləsi, elastik küç tasması qatarlıq saymalar bilən hərəkətinin qarışlıq küçünü aşırışı, hərəkət işləgəndə tiz və oş qısmıqa boğum qovduğucularını toluq taqab, yarlınışdın saxlanışı gərək. Muvafiq çiniqib, muvafiq uzuqunmuş gərək. Olub mu, axsıl, yəni hər kilogram bədən iğarlıqıqa künüqə 1.10-dən 2 gramdən 1.10-dən 5 gram axsıl qobul qılış gərək. Onundan başqa, eniqrə qılıb etqanda 100 gram maysız göç, yəni alqancılık çoğunluqdaki göç tərkibədə təxminən 20 gram axsıl, 100 gram beliq göçüdə təxminən 18 gram axsıl, 100 gram beliq göçüdə təxminən 18 gram axsıl, 100 gram tuxum, yəni 2 dənə tuxum tərkibədə təxminən 13 gram axsıl.

0: Jonqo millətin ortaq gövdəsi yığını müstəhkəmləşdən ibarət əsaslı liniyanı çıng gözləb, Jonqoçu zamanıvilaşqan Şinjan əməliyyətinin yeni səhifəsini cəsarət bilan tutub çıxaylı.
1: Bexatarlıq yığını puxta turğuzub, bexatar işləb çıxırış xatırının aldını elib, bexatar işləb çıxırış xəvfini tügütəydi. Bexatarlıq yolunu iğləvanmaydı, tosıp qoymaydı. Ciddi əhvalda tarqaqlaşış bilimleri və maharetini iğləb, Bexatar ishlab chiqarish mudofaa sifini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Tez yollanmangizni ishingizdan oldin qo'yib qo'ydim. Efendim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraveram. Olaman.
3: Tashlayman.
2: Olaman.
3: Tashlayman. Olaman.
2: Tashlayman.
3: Olaman.
2: Tashlayman. Voy. Əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıra xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılır. Sizincə, ulan nəyə getirdik anlı? Kolaylıq mülazimətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqımı köprək kim ol belə qoyun.
5: Qanunçılıq ruhini əvc aldırıb, cirişdə çıngdırıb, qanunçılıq muhitini qoğdaylı.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'anı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
6: Ot apıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda müdafiyeniş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işletmeli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı vetişmeli.